Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростань ФМ 107.5.

0: 107,5 Коростань FM вмикає хвилю свого міста.
1: Wait.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Коростені в парку Древлянський відбулися урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Громаду привітали міський голова Володимир Москаленко та начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Під час заходу відзначили ветерана війни Олександра Каленського та письменника Віктора Васильчука. Особливою частиною свята стала зустріч із 5 коростенцями-військовими, які повернулися з російського полону. Воїнам вручили короваї як символ дому та повернення на рідну землю. Святкову програму доповнили виступи творчих колективів громади. Коростенська громада продовжує підтримувати українських військових та реагувати на їхні актуальні потреби. Цього разу для 2-го батальйону 115-ї бригади ТРО передали 7 вантажних шин для автомобілів КРАЗ. Допомогу захисникам вручили коростенський міський голова Володимир Москаленко та секретар міської ради Олександр Олексійчук. 20 серпня у читальній залі Центральної бібліотеки Коростеня презентували нове видання краєзнавця та дослідника Володимира Лукашенка «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». Захід відбувся в межах обласного проєкту «Спадщина незалежності» Житомирщина та зібрав містян, краєзнавців, представників громади і усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Для Володимира Лукашенка це вже 5 книга, присвячена історії та культурі Коростенщини. Результатом його багаторічної дослідницької роботи стали видання «Коростенщина. Історико-географічний нарис», «Коростенщина моя. Грозіно. Історія спогади. Етнографія. Репресії комуністично-більшовицької системи 1918-1958 років на Коростенщині» та нинішня праця «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». 25 серпня представники Департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації здійснили перевірку готовності пунктів незламності Коростенської громади до осінньо-зимового періоду. Зокрема, фахівці відвідали пункт незламності, облаштований на базі управління праці. Під час перевірки фахівці департаменту оцінювали наявність необхідного обладнання та готовність пунктів до роботи у разі тривалих відключень електроенергії чи виникнення надзвичайних ситуацій. Медична допомога стає ближчою та швидшою. Сільські медики Коростенської громади отримали нові електровелосипеди. Сільські фельдшери та медичні сестри щодня долають десятки кілометрів, щоб відвідати пацієнтів у найвіддаленіших куточках громади. Тепер ці поїздки стануть значно легшими, а допомога приходитиме оперативніше. Закупівля сучасних електровелосипедів була здійснена за кошти місцевого бюджету. 23 серпня на стадіоні «Спартак» відбувся золотий матч за чемпіонство у футбольній лізі Коростенщини сезону 2026. У рамках відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу серед аматорських команд за перші змагалися СК «Коростень Агронива-2» та футбольний клуб «Пауланер». Турнір проходив протягом місяця, участь у ньому брали 4 команди – СК «Коростень Агронива-2», ФК «Пауланер», ФК «Мал-Ю-17» та ФК «У». Шомер. У рамках турніру 23 серпня також шанували пам'ять видатного тренера Коростеня Анатолія Журавського, а також зовсім юного футболіста Максима Баранівського, життя якого обірвалося раптово і якому було всього 17 років. Батьки хлопці отримали заслужену нагороду сина як найкращого молодого гравця відкритого чемпіонату. За час турніру він встиг забити 5 голів. Також під час закриття чемпіонату відзначили найкращого бомбардира Ярослава Бубриша, воротаря Олександра Гомоюнова та гравця Нікіту Теплякова. Грамотами, кубками та медалями нагородили й команди, які брали участь у чемпіонаті. За підсумками золотого матчу чемпіонів відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу сезону 2026 року став футбольний клуб «Пауланер». На Коростенщині в ДТП загинув водій. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 серпня близько 03:50 на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Радовель Олевської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 міста Олевська Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля «Тойота» під керуванням 37-річного жителя – Олевської громади з вантажівкою, за кермом якої перебував 25-річний житель Волинської області. На жаль, водій «Тойоти» загинув на місці події. Також травми отримав 30-річний житель Олевської громади, який перебував у салоні цього ж автомобіля. Чоловіка було госпіталізовано. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Вітаю всіх! Сьогодні субота, 29 серпня. Взагалі, бажаю вам такого мирного дня, вечора, ночі, класного позитиву, вихідних, щоб насолодитися, знаєте, класним днем і розпочати вже робочий тиждень з понеділка з більшими силами. Взагалі, після емоційної повні настає день, коли події можуть розвиватися раптово та непередбачувано. Тож, що сьогодні чекає на всіх 12 знаків зодіаку. Овни, несподівана новина змусить змінити плани. Не реагуйте різко. Порада дня. А ось стрільці, можливий сюрприз у дружбі або роботі. Будьте відкритими до нового. Близнюки, розмова може перевернути ваше бачення ситуації. Уявляєте? Раки, фінансова або робоча ситуація може раптово змінитися. Так само сьогодні в суботу. Леви, сильне бажання все змінити. Дайте собі час перед радикальним рішенням. Подумайте, леви, все-таки, коли будете приймати рішення. Головне, щоб вони були зважені. Діви, партнери можуть здивувати своєю поведінкою або словами. Головне, щоб не найкраще. Терези, робочий день може піти зовсім не за планом. Це для тих, хто сьогодні працює. А хто сьогодні відпочиває, значить, Терези, все буде добре. Скорпіони, можливе несподіване романтичне повідомлення або зустріч. Стрільці, а ось у вас чекають зміни вдома або в сімейних планах. Головне, що теж тільки найкраще. Козороги, несподівана інформація може виявитися дуже корисною, тому зважайте на всю інфу, яка до вас сьогодні буде надходити. Водолії, а ось ви обережніше з покупками та фінансовими рішеннями. Риби, емоцій ще багато, але вже з'являється бажання діяти. Не поспішайте, спочатку зрозумійте, чого ви хочете насправді. Справді. Ось такий гороскоп. Субота, 29 серпня. Всім бажаю гарного дня і головне, залишайтеся завжди на хвилі 107.5.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: качаємось на Коростень FM.
1: Якщо ви не знаєте, що подивитися просто сьогодні ввечері або вихідними днями, тоді прокачуємося в цьому напрямку і говоримо про найпопулярніші фільми цього тижня. А найпопулярнішим фільмом цього тижня є трилер-екшен «Заколот». Фільм «Заколот» повертає до нас на екрани Джейсона Стейтема. Хто його дуже полюбляє дивитися, я, наприклад, взагалі полюбляю бойовички з ним глянути, тоді цей фільм «Заколот» точно для вас. Коул Рід опинився в епіцентрі катастрофи. Це я зараз про сюжет. Його боса мільярдера вбито, а всі докази підлаштовано проти нього. Тепер він ціль номер один і змушений тікати та самотужки розкривати масштабну міжнародну змову. Тож, якщо ви хочете дізнатися, як все там у фіналі відбулося, тоді вже зараз просто йдіть до кінотеатру або по домашньому кінотеатру знайдіть фільм «Заколот» і приємного перегляду.
0: Прокачаємось на користь.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені в парку Древлянський відбулися урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Громаду привітали міський голова Володимир Москаленко та начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Під час заходу відзначили ветерана війни Олександра Каленського та письменника Віктора Васильчука. Особливою частиною свята стала зустріч із 5 коростенцями-військовими, які повернулися з російського полону. Воїна вручили короваї як символ дому та повернення на рідну землю. Святкову програму доповнили виступи творчих колективів громади. Коростенська громада продовжує підтримувати українських військових та реагувати на їхні актуальні потреби. Цього разу для 2-го батальйону 115-ї бригади ТРО передали 7 вантажних шин для автомобілів КРАЗ. Допомогу захисникам вручили коростенський міський голова Володимир Москаленко та секретар міської ради Олександр Олексійчук. 20 серпня у читальній залі Центральної бібліотеки Коростеня презентували нове видання краєзнавця та дослідника Володимира Лукашенка «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». Захід відбувся в межах обласного проєкту «Спадщина незалежності» Житомирщина та зібрав містян, краєзнавців, представників громади і усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Для Володимира Лукашенка це вже 5-та книга, присвячена історії та культурі Коростенщини. Результат там його багаторічної дослідницької роботи стали видання «Коростенщина. Історико-географічний нарис», «Коростенщина моя. Грозіно. Історія спогади. Етнографія. Репресії комуністично-більшовицької системи 1918-1958 років на Коростенщині» та нинішня праця «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». 25 серпня представники Департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації здійснили перевірку готовності пунктів незламності Коростенської громади до осінньо-зимового періоду. Зокрема, фахівці відвідали пункт незламності, облаштований на базі управління праці. Під час перевірки фахівці департаменту оцінювали наявність необхідного обладнання та готовність пунктів до роботи у разі тривалих відключень електроенергії чи виникнення надзвичайних ситуацій. Медична допомога стає ближчою та швидшою. Сільські медики Коростенської громади отримали нові електровелосипеди. Сільські фельдшери та медичні сестри щодня долають десятки кілометрів, щоб відвідати пацієнтів у найвіддаленіших куточках громади. Тепер ці поїздки стануть значно легшими, а допомога приходитиме оперативніше. Закупівля сучасних електровелосипедів була здійснена за кошти місцевого бюджету. 23 серпня на стадіоні «Спартак» відбувся золотий матч за чемпіонство у футбольній лізі Коростенщини сезону 2026. У рамках відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу серед аматорських команд за перші змагалися СК «Коростень Агронива-2» та футбольний клуб «Пауланер». Турнір проходив протягом місяця, участь у ньому брали 4 команди – СК «Коростень Агронива-2», ФК «Пауланер», ФК «Мал-Ю-17» та ФК «Ушу». Шомер. У рамках турніру 23 серпня також шанували пам'ять видатного тренера Коростеня Анатолія Журавського, а також зовсім юного футболіста Максима Баранівського, життя якого обірвалося раптово і якому було всього 17 років. Батьки хлопця отримали заслужену нагороду сина як найкращого молодого гравця відкритого чемпіонату. За час турніру він встиг забити 5 голів. Також під час закриття чемпіонату відзначили найкращого бомбардира Ярослава Бубриша, воротаря Олександра Гомоюнова та гравця Нікіту Теплякова. Грамотами, кубками та медалями нагородили команди, які брали участь у чемпіонаті. За підсумками золотого матчу чемпіона відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу сезону 2026 року став футбольний клуб «Пауланер». На Коростенщині в ДТП загинув водій. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 серпня близько 03:50 на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Радовель Олевської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 міста Олевська Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля «Тойота» під керуванням 37-річного жителя Олевської громади з вантажівкою, за кермом якої перебував 25-річний житель Волинської області. На жаль, водій «Тойоти» загинув на місці події. Також травми отримав 30-річний житель Олевської громади, який перебував у салоні цього ж автомобіля. Чоловіка було госпіталізовано. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами кримінального Кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

і для навчального процесу. Але перший дзвоник наближається, а ми всі знаємо, що саме 1 вересня дітки йдуть дуже такі, знаєте, гарненькі, з квітами, хоча вже дуже багато і без квітів, тому що деякі ліцеї, гімназії запроваджують такі ось донатні святкові перші дзвоники. У кожного педагогічні ради вирішують своє, і батьки вже готують своїх діток до такого свята. Купують різний одяг для того, щоб вони виглядали, звісно, в цей день по-особливому. А стрічка Фейсбуку, Інстаграму, Тіктоку замайоріла просто класними фотографіями. А ось хлопчикам дуже часто, до речі, підбирають під одяг краватки, метелики. Так, знаєте, дійсно, всі знають, у кого є хлопчики, братики, тому всі ми знаємо. А чому говоримо сьогодні про краватки, метелики? Тому що саме 28 серпня відзначається День краватки метелика. Уявляєте? До речі, у краватки метелика є чимало цікавого. Спочатку це була не зовсім краватка, її попередником вважають шийні хустки, які чоловіки зав'язували ще у 17-18 століттях. Є зв'язок із хорватськими солдатами, до речі. Під час 30-літньої війни хорватські найманці носили на шиї зав'язані хустки. Французам цей стиль сподобався, звідси пов'язують походження слова «крават». Краватка. Назва метелик буквально описує форму. Зав'язана краватка нагадує розправлені крила метелика. Довгий час це був символ урочистості. Метелик особливо міцно закріпився за смокінгом і фраком. Чорний метелик плюс смокінг – це класичний вечірній дрес-код. Ну, це вже ви можете навіть побачити у різних фільмах. Її носили не лише аристократи. Краватка метелик стала популярною серед науковців, професорів, митців та інтелектуалів. Частково через асоціацію з індивідуальністю і нестандартним стилом. Метелик може багато сказати про характер. Яскравий або незвичайний метелик часто сприймається як більш грайливий та ексцентричний аксесуар, тоді як чорний чи темно-синій – це стриманий і класичний. Існують, до речі, різні способи зав'язання. Традиційний метелик зав'язується приблизно так само, як шнурки на взутті. Тому ідеально симетричний вузол навіть не обов'язково вважається знакою правильності. Невелика симетрія додає живого вигляду. Метелик міцно закріпився в кіно. Його образ асоціюється з Джеймсом Бондом. Ну, всі знають. Джентльменами старої школи та героями, які хочуть виглядати особливо елегантно. А ще є кумедний факт. Метелик вважається одним із небагатьох чоловічих аксесуарів, який можна носити навмисно трошки неправильно. І це виглядатиме навіть стильніше. Ось так готуємося до першого дзвоника. І нехай побільше свят в нашому житті нарешті настане. А з цим нехай прийде мир та перемога.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені в парку Древлянській відбулися урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Громаду привітали міський голова Володимир Москаленко та начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Під час заходу відзначили ветерана війни Олександра Каленського та письменника Віктора Васильчука. Особливою частиною свята стала зустріч із 5 коростенцями-військовими, які повернулися з російського полону. Воїна вручили короваї як символ дому та повернення на рідну землю. Святкову програму доповнили виступи творчих колективів громади. Коростенська громада продовжує підтримувати українських військових та реагувати на їхні актуальні потреби. Цього разу для 2-го батальйону 115-ї бригади ТРО передали 7 вантажних шин для автомобілів КРАЗ. Допомогу захисникам вручили коростенський міський голова Володимир Москаленко та секретар міської ради Олександр Олексійчук. 20 серпня у читальній залі Центральної бібліотеки Коростеня презентували нове видання краєзнавця та дослідника Володимира Лукашенка «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». Захід відбувся в межах обласного проєкту «Спадщина незалежності» Житомирщина та зібрав містян, краєзнавців, представників громади і усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Для Володимира Лукашенка це вже 5 книга, присвячена історії та культурі Коростенщини. Результатом його багаторічної дослідницької роботи стали видання «Коростенщина. Історико-географічний нарис», «Коростенщина моя. Грозіно. Історія спогади. Етнографія. Репресії комуністично-більшовицької системи 1918-1958 років на Коростенщині» та нинішня праця «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». 25 серпня представники Департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації здійснили перевірку готовності пунктів незламності Коростенської громади до осінньо-зимового періоду. Зокрема, фахівці відвідали пункт незламності, облаштований на базі управління праці. Під час перевірки фахівці департаменту оцінювали наявність необхідного обладнання та готовність пунктів до роботи у разі тривалих відключень електроенергії чи виникнення надзвичайних ситуацій. Медична допомога стає ближчою та швидшою. Сільські медики Коростенської громади отримали нові електровелосипеди. Сільські фельдшери та медичні сестри щодня долають десятки кілометрів, щоб відвідати пацієнтів у найвіддаленіших куточках громади. Тепер ці поїздки стануть значно легшими, а допомога приходитиме оперативніше. Закупівля сучасних електровелосипедів була здійснена за кошти місцевого бюджету. 23 серпня на стадіоні «Спартак» відбувся золотий матч за чемпіонство у футбольній лізі Коростенщини сезону 2026. У рамках відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу серед аматорських команд за перші змагалися СК «Коростень Агронива-2» та футбольний клуб «Пауланер». Турнір проходив протягом місяця, участь у ньому брали 4 команди – СК «Коростень Агронива-2», ФК «Пауланер», ФК «Мал'ю-17» та ФК «Ушкодження». Шомер. У рамках турніру 23 серпня також шанували пам'ять видатного тренера Коростеня Анатолія Журавського, а також зовсім юного футболіста Максима Баранівського, життя якого обірвалося раптово і якому було всього 17 років. Батьки хлопці отримали заслужену нагороду сина як найкращого молодого гравця відкритого чемпіонату. За час турніру він встиг забити 5 голів. Також під час закриття чемпіонату відзначили найкращого бомбардира Ярослава Бубриша, воротаря Олександра Гомоюнова та гравця Нікіту Теплякова. Грамотами, кубками та медалями нагородили команди, які брали участь у чемпіонаті. За підсумками золотого матчу чемпіонів відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу сезону 2026 року став футбольний клуб «Пауланер». На Коростенщині в ДТП загинув водій. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 серпня близько 03:50 на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Радовель Олевської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 міста Олевська Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля «Тойота» під керуванням 37-річного жителя Олевської громади з вантажівкою, за кермом якої перебував 25-річний житель Волинської області. На жаль, водій «Тойоти» загинув на місці події. Також травми отримав 30-річний житель Олевської громади, який перебував у салоні цього ж автомобіля. Чоловіка було госпіталізовано. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Топ тижня.
1: Український забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України. Підтримка родин безвісти зниклих та будинків сільській місцевості для переселенців. Актуальне питання громади сьогодні в топ-тижня на хвилі 107.5 Користань ФМ. І гостем нашої програми є начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін. Мої вітання Ігорю Володимировичу.
2: Вітаю студію, вітаю користенців.
1: Дуже багато таких актуальних питань, заходів, пам'ятних, зокрема, в нас попереду. На сесії минулій обговорювалися теж питання соціального захисту, зокрема, які стосуються і управління праці. Завтра в нас дуже такий великий пам'ятний захід, та й взагалі дуже багато питань, які вирішуються саме на користь громади, людей і людей, які до нас приїздять із прифронтових територій. Тож, розпочнемо все ж таки від завтра, 29 серпня, всі ми знаємо, в суботу буде в нас такий день пам'ятний, день пам'яті захисту. Будемо вшановувати всіх, хто загиблий, хто будемо підтримувати тих, хто на сьогодні тримає нашу територіальну цілісність України. І в нашому місті, в нашій громаді це відбуватиметься, зокрема, і всеукраїнським забігом, а також цього дня буде проходити для такого невеличкого анонсування футбольний матч. Тож, що завтра буде відбуватися? О котрій, куди, як будемо бігти?
2: Так, дякую. Я думаю, що все-таки оцей організаційно великий захід «Шаную героя, біжу за героя» – це дуже нас гарна ідея, яка проводиться в нашому місті вже четвертий рік поспіль. Власне кажучи, я висловлюю подяку дружині загиблого нашого захисника пані Людмилі Каленській за те, що вона все-таки стояла у витоків проведення такого масового заходу. Я думаю, що цей захід у нас набуває в громаді дуже великої підтримки сторони і цивільного населення, сторони захисників і захисниць, і сторони будемо казати наших батьків, хлопці, які служать, або хлопці, які, на жаль, загинули. Тобто завтра ми починаємо знову ж таки великим масовим забігом. Забіг розпочнеться цей раз дуже в незвичайній формі, тому що ми з вами, коли бігли, ми пам'ятаємо, початок забігу був від Палацу культури Шевченка, і ми бігли до районної військової адміністрації, там також у нас дуже гарний пам'ятний знак, ми покладали квіти, власне кажучи, там фінішували, відзначали наймолодшого, будемо казати, бігуна, найстаршого, родини, які масово взяли заходи і таке інше. В цьому році ми змінили дещо формат забігу, і я привертаю увагу наших користенців, тому що ми знаємо, відбуваються ремонтні роботи по вулиці Грушевського, дорожнього полотна, маса техніки, перекриття. Ми бачимо, що це нормальний такий, будемо казати, будівельний процес. Тому завтра о 8:00 біля приміщення виконавчого комітету Коростенської міської ради, умовно кажучи, біля фонтану нашого, буде вже з 8:00 працювати працівники управління соцзахисту щодо реєстрації, хто не зареєструвався, щодо реєстрації, хто будуть брати участь в забігу. Ми завтра з 8:00 вже будемо видавати, будемо казати, оці такі гарні, скажіть мені, відзнаки, біжу за героя з прізвищем, з ім'ям, з датою, шаную за героя, біжу і таке інше.
1: Такі наліпки, так, будуть
2: наліпки,
1: певні?
2: Так. Ми роздрукували 100 наліпок таких, будемо казати. Частина наших користенців, і мені це дуже імпонує, самостійно виготовила ці, будемо казати, такі наліпки, відзнаки і таке інше. Частинку ми будемо давати. Буде реєстрація. О 9 годині ми всі, хто буде присутній на площі біля виконавчого комітету Коростенської міської ради, вшановуємо о 9:00
1: хвилина
2: мовчання, покладання квітів, як я називаю, до малої алеї слави, яка розміщена на цій локації. Буде перекриття. Сьогодні ми з поліцією погодили всі пункти, будемо казати, безпеки. Перекриття у нас буде по вулиці Шевченка, тобто, увага, ми біжимо і ми будемо допомагати спрямовувати, куди бігти. Ми біжимо в провулочок між колишньою нашою мелодією. І
1: магазином, там, де фірма «Друк», так,
2: друк,
1: була?
2: Так, ми біжимо в цей провуличок, умовно кажучи, впираємось в районний, в колишній районок, районний будинок культури, буде тут перекриття, повертаємо праворуч, умовно, знову ж таки кажучи, і знаково, до Пенсійного фонду України нашого. Знову ж таки, перекриття вулиці Грушевського, впираємось в нашу дитячу поліклініку, повертаємо ліворуч і, власне кажучи, біжимо до поліції і біжимо на площадь біля Палацу культури. І на цьому поки що сам забіг буде закінчено. Але ми поступово переходимо до наступної локації і до наступного дуже значущого заходу, який буде відбуватися завтра о 10-й годині. Це нагородження нагородою міської ради за мужність та відвагу. Це наша нагорода, яку ми вручаємо родинам загиблих наших бійців. У нас є вже досвід. Ми абсолютно закриваємо питання щодо вручення нагород ті, хто загинули, захищаючи нашу державу в 25-му році. Маємо на сьогоднішній день 64 родини, які мають отримати ці нагороди, і маємо, на жаль, 64 наших загиблих воїна. Тобто ось такі масштабні, гарні, дієві, значущі заходи будуть проводитися у нас завтра, але все це ми робимо, щоб постійно вшановувати і згадувати наших хлопців, які, як ви сказали, боронили нашу державу і нашу незалежність, і наш суверенітет.
1: Угу. Ви сказали, мала алея слави розпочинаєте, але ж завершуєте біля великої алеї слави героїв, теж поряд там. Чи будуть якісь там певні доповнення, чи якісь заходи ще саме на цій алеї?
2: Ну, зрозуміло, що ми вкотре всі, і я особисто, і я спостерігаю, що дуже багато у нас, до речі, в будь-який час, або в понеділок, я дивлюсь, вівторок, середа, субота, неділя, інші дні, дуже багато батьків, друзів, родичів, побратимів постійно знаходяться на нашій алеї, на центральній алеї слави. Тому я думаю, що ми зайдемо, вшануємо, покладемо квіти, ну, вже, власне кажучи, перейдемо до відзначення нашими нагородами. До речі, мені дуже імпонує те, що сьогодні, за інформацією ветеранського відділу обласної державної адміністрації, офіційно через наші гаджети, через наші соціальні мережі зареєстровано 180 коростенців, які зареєструвалися, і, ну, інформація ця зараз перебуває в ветеранському відділі обласної державної адміністрації. Це ті, що зареєструвалися. Але ж ми розуміємо, що не всі зареєструвалися. Я думаю, що це буде дуже великий захід. Ну, і завтра зустрічаємось, власне кажучи, 8:30-9:00 за адресою вулиця Грушевського, 22.
1: Чи будуть якісь певні відзнаки, нагороди? Можливо, хтось з родиною маленьких буде діток, чи там хтось буде найстарший, чи навіть самі воїни долучаться, які наразі реабілітуються. Можливо, і такі будуть люди зареєстровані вже є. Чи все ж таки лише будете вшановувати пам'ять загиблих і їхні родини?
2: Ну, трішки все-таки змінюємо формат проведення взагалі Дня пам'яті захисника України, і більшість привернення уваги буде все-таки завтра до наших родин загиблих.
1: Ну, і ще таке запитання, Ігорю Володимировичу, можливо, ви вже його розглядали, можливо, ви будете ще розглядати сьогодні. Все ж таки, ми бачимо, поки ще Коростень більш-менш оминає, але вже ось в Києві протягом взагалі цілого дня лунають тривоги і не зупиняються. Дай Боже, щоб 29 серпня тривог не було, де взагалі, щоб вони завершилися і мир, перемога настали, але ж все ж таки, якщо в цей час буде тривога.
2: Ні, ми будемо на 100%, ми дбаємо про безпеку наших громадян, це першочергове. Ми маємо бути всі готові, як організатори таких масових заходів, до будь-яких сценаріїв, в тому числі і негативних. І у разі будемо казати не просто тривоги, а конкретної загрози для нашого міста, для нашого району. А ми зараз використовуємо сучасні, там будемо казати, засоби, які фіксують переміщення шахедів, ракет – то безумовно ми будемо оголошувати про тимчасове припинення будь-якого заходу і буде прохання розійтися, розсередоточитись по певній місцевості. Перш за все, ми дбаємо про безпеку наших громадян. Більш того, якщо це буде, не дай Бог, це буде на площі біля Палацу культури, то у нас в Палаці культури досить нормальне, пристойне укриття, де ми будемо наших мам, людей похилого віку, туди відводити.
1: День пам'яті захисників, вже розпочали цю тему. Ми знаємо всі, що взагалі, знаєте, так надходить час, особливо для посадовців, коли ми вже трошки підсумовуємо попередній рік і можемо сказати, що вже навіть певні плани складаємо і на майбутній рік, тому що і будуть і бюджетні сесії попереду, і певні такі ось нюанси. Все ж таки, як ось ви можете сказати про цей рік, які, можливо, теми недопрацювали, переносити на наступний рік? Які важливі взагалі питання ставити, як управління праці перед собою в темі підтримки захисників, захисниць, ветеранів на наступний рік? Вже розглядали ось такі питання? Як можете підсумувати взагалі зроблене за цей рік?
2: Дуже дякую за таке запитання. Воно тонке, воно дуже актуально і воно має моральний дух або певні моральні цінності. Я беру на себе повну відповідальність за те, що все-таки ми мало приділяли уваги нашій такій особливій категорії наших карастинців. Це все-таки членам сімей зниклих безвісти, наголошую, за особливих обставин. У нас неймовірна кількість таких сімей, хлопці, які станом на певну дату значаться зниклими безвісти. Це неймовірна кількість – 280 родин. Це, на мою думку, це дуже багато. І, власне кажучи, 280 бійців наших, захисників, значаться офіційно зниклими безвісти.
1: Родини живуть в невідомості.
2: І це, власне кажучи, дуже морально важко родині щодня жити з таким питанням, де ж син, як загинув, або не загинув, або в полоні, або щось сталося, або дуже багато питань до цієї проблематики. І ми не приділяли все-таки гідну увагу в нашій громаді цьому питанню. І все-таки завдячуючи нашим активним мамам з числа 280 родин, ми їх знаємо, вони дуже активні, вони дуже розумні, вони дуже свою діяльність здійснюють, вболівають за свою справу, за своїх дітей і об'єднують біля себе інші родини щодо, ну, по-перше, пошуку своїх синів, батьків і таке інше. У нас відбулось декілька офіційних робочих зустрічей з мамами, де мами нам показали наш міській владі певні недоліки в роботі. І зрозуміло, що і міський голова, і депутатський корпус, і заступники міського голови, і керівництво управління соцзахисту дослухалось до тих проблем, які є дійсно і на які потрібно звертати увагу. І мені імпонує те, що на сесії, яка відбулася 20 серпня, було внесено з погодженням, власне кажучи, членів сімей зниклих безвісті, винесено на сесію і проголосовано зміни в програму захисників і захисниць, де чітко зазначено окремими пунктами, окремими рядочками, що це фінансування буде на членів сімей зниклих безвісті, що це питання буде спрямовано на звільнених з полону, підтримку з полону. Це окремим іде рядком. Ми на сьогодні вже маємо дуже гарні суми коштів, які виділені з міського бюджету. Зрозуміло, що на цьому питання підтримки не закінчується. Ну і якщо повернутися до конкретних пропозицій, які ми маємо озвучити, щоб батьки, родини знали, що їх очікує, куди звертатися, з яким пакетом документів, коли програма буде працювати вже фактично, які пакети документів, тобто дорожню карту вже ми маємо з вами говорити, про що зараз ми з вами і робимо. Тобто на сесії внесено перше, це звільненим з полону з міської ради буде виділятися по 30 тисяч гривень. це підтримка наших хлопців, які перш за все, бо я, ми з вами спілкувалися з хлопцями, 5 осіб зникли, які повернулися з полону, то перше, що вони потребують, це реабілітації. Я маю на увазі 24 серпня, це реабілітація. Хлопці повертаються важкі, хлопці зазнали тортур, хлопці, ми зрозуміло, яке було харчування. Тобто все, що має спрямовано бути, це на підтримку реабілітації наших бійців.
1: Ігор Володимирович, одразу питання, можливо, виникне в наших слухачів. Так. Ось про те, що ми будемо говорити, навіть про цю підтримку 30 тисяч, це з якого періоду вже розпочнеться дія?
2: Вже з 22-го року. Дякую за запитання. Всі хлопці, хто повернулися з полону з початку війни, а власне кажучи, з 22-го року, буде оця підтримка 30 тисяч гривень.
1: А сама підтримка коли буде вже розпочата діяти? З нового року?
2: В принципі, ми вже приймаємо управління соцзахисту, ветеранський відділ, вулиця Музейна 5 вже приймає пакети документів для отримання цієї грошової допомоги. Хлопці знають, хлопці обізнані. Ну, пакет документів, в принципі, стандартний: паспорт, код, рахуночок з банку, довідка СБУ, що, до речі, наголошую, СБУ, що звільнені з полону, рахуночок з банку, все, 3 тижні, бо це фінансування, хлопці отримують на свої карткові.
1: І всі, хто повернулися під час російсько-української війни з 22 року.
2: Да. Ну, на сьогоднішній день орієнтовна цифра повернених з полону наших бійців – 10. На жаль, я відразу скажу, ми не знаємо чітку цифру, скільки перебуває в полоні. От ми знаємо той лист, який зробив резонанс, який отримала
1: мама. Не всі,
2: мама,
1: можливо, знають про цей лист, нагадайте,
2: да,
1: з наших радіослухачів.
2: Отримала мама через Червоний Хрест, що її син живий, що він знаходиться в певній, там, будемо казати, російській ганебній локації, що є листування, що якщо мама, ти напишеш мені листа, то передавай через Червоний Хрест, і от він дійде до мене. Але принаймні, ключове, мама, я живий. Тому, ну, питання перебування в полоні, питання звільнення з полону, питання роботи Червоного Хреста, питання роботи наших правоохоронних органів є актуальними, і дай Бог, щоб наші хлопці максимально поверталися, а ми їх будемо чекати, до рідних домівок в рідне місто.
1: Наступна підтримка.
2: Дуже велика увага буде приділятися дітям, нашим діткам. Із числа родин зниклих безвісті, у нас їх більше, ніж 70 дітей, віком від 0 до 18 років. Кожна дитинка, наголошую, щороку до дня народження буде отримувати по 2 тисячі гривень. Від 0 до 18 років, щороку до дня народження. У нас ця система відпрацьована гарно, тому що ми вже 4 роки виділяємо ці кошти і проплачуємо нашим діткам до дня народження, ну, на жаль, членам сімей загиблих. Але підтягуємо дуже велику кількість дітей, членів сімей.
1: Теж з якого періоду, тому що, можливо, навіть зараз слухає радіослухач і теж вважається родиною безвісти зниклих, і, наприклад, сьогодні в дитини день народження.
2: Так, да, також не, будемо казати, в часі не обмежено, всі дітки, будемо казати, з числа отримання, з дати отримання сповіщення, що чоловік, батько, син значиться офіційно, це я говорю, сповіщення родина отримає, от з тієї дати будуть звертатися батьки, опікуни, родичі, близькі в складі родини, в яких є дітки, за цією допомогою. Ми перший раз беремо всіх на облік з пакетом, до єдине, наголошую і звертаюся, тільки єдине звернення. Потім у нас вже є сформований пакет документів, ми бачимо день народження дитинки і вже на наступний рік автоматично нараховуємо цю суму коштів. Я думаю, це буде дуже гарна підтримка нашим дітям. Що стосується дітей, знову ж таки, 75 дітей будуть забезпечені різдвяними новорічними подарунками. У нас ми закуповуємо дуже високої якості подарунки для наших дітей, ми вручаємо. Чому, знову ж таки, я так певно говорю? Тому що ця в нас процедура відбувається по дітях членів сімей загиблих. Дуже гарно ми попрацювали до Дня матері. Кожна мама, мама, виключно мама, до Дня матері в травні місяці отримує по 5 тисяч гривень з міського бюджету. Отут уже в часових рамках цей процес розпочнеться з 1 січня. Тобто на 27 рік до Дня матері, до нової дати, до нових вшанувань кожна мама отримає по 5 тисяч гривень. Але тут теж у нас потрібно єдине звернення. Перший пакет ми приймаємо, формуємо базу даних, і на наступний день матері уже автоматично, на наступні роки буде нараховувати сума автоматично. Ну і безумовно, це у нас психологічна допомога, яка дуже гарно у нас налаштована. Це центр життєстійкості, це Червоний Хрест. Ми, як управління соцзахисту, залучаємо, беремо участь постійно в грантових проєктах. У нас зараз дуже гарний грантовий проєкт. Це робота психологів київських, суперпрофесійних, які специфічно на специфічно займаються оце своєю специфікою, займаються по цій категорії, які я сказав. У нас вже було два заняття, ми в проєкті, і наступна у нас зустріч з психологами з Києва буде вересні місяці. Якщо брати вчора, до речі, у нас відбувся дуже гарний, я вам не можу передати словами, дуже гарний захід.

0: яка відбулась на дуже серйозному і професійному рівні. Що це була за вистава? Це я просто зараз говорю про довезення мам, що транспорт, логістика, знову ж таки, на будь-який захід за рахунок міської ради. Тобто автобуси, фінансування, пальне за рахунок міської ради. Мами не повинні, члени сімей загиблих, зниклих безвісті, не мають за це переживати. Захід, два слова скажу. Історично-культурний, пов'язаний з становленням держави України від певних часів і до нашої сучасності. Тобто дуже так в виставочній формі, в театральній формі нам нагадали, як утворювалась держава Україна, як утворювались ми як нація і таке інше.
1: Такий історичний екскурс.
0: Так, так, так. Ну, знову ж таки, це про логістику. Ну, власне кажучи, поки психологи сказав, і
1: ви сказали таке ось висловлювання: час не лікує. Це дуже класна підтримка. До речі, що і громада, і міські бюджети, і депутати, ви всі разом з міським головою працюєте. Але звісно, що найкраще все ж таки буде підтримка. Це новина, що полонені повертаються в Україну, так. І щоб найбільше там прізвищ було наших, зокрема, і жителів Коростенської громади, та й взагалі наших всіх хлопців з України. Мабуть, це найкраще буде відзнака, нагорода, і взагалі для батьків, для дружин, для діток. Це буде дійсно найкраще. До речі, не можу не запитати, коли вже ми розпочали розмову про захисників, на якому етапі у вас створення ветеранського хабу, тому що все ж таки ви над ним працюєте, розробляли положення, чи все ж таки ще поки далі розробляєте?
0: А знаєте, тут в такому випадку ми не маємо показувати певну швидкість в прийнятті певного рішення. Це дуже такий, маємо концептуально підійти до цього питання. Чому? Ну, все-таки те приміщення, про яке ми говорили, колишній центр реабілітації, який займався чорнобильцями, який розміщений, якщо так сказати, на посілки Фрунзе, ми все-таки подивилися, що він максимально віддалено знаходиться від центру міста. Він максимально незручно розташований, на жаль, не розташований. Ми розуміємо, що найбільша кількість бійців, хлопців наших, які будуть користуватися послугами, які будуть надаватися в будь-якому там ветеранському хабі або ветеранському просторі, це будуть все-таки хлопці з ампутаціями, це будуть хлопці, які пересуваються в кріслах колісних, це будуть хлопці, які пересуваються на допоміжних своїх протезах і таке інше. І це буде максимально незручно для вас. Ми маємо дбати про все-таки про наших бійців, про комфорт і про створення відповідних умов. І поки ми цей проєкт зупинили, тимчасово зупинили, і у нас виникла, як у влади, як у спеціалістів, які розуміються на цих питаннях, виникла більш цікава ідея, і я думаю, що, можливо, ви про неї не знаєте, але ми її обговорюємо. Це все-таки...
1: Ми знаємо, коли ви нам розказуєте.
0: Віддати колишній садочок, я забувся, номер. Це просто центр міста, дитячий садочок, який знаходиться, будемо казати, біля кафе «Світлина» в районі нашого ДОСАФа. Оцей такий червоненький садочок. Це навіть в пішому ході можливо дістатися до цього міста. Я думаю, що там і опалення, і все, що стосується побуту, і все, що стосується там, умовно кажучи, їдальні, воно більш буде пристосовано для розташування там майбутнього нашого ветеранського хабу. І поки що, знову ж таки, ми цю ідею якось так стратегічно обговорюємо, думаємо, рішень не приймаємо, але вже ми маємо все-таки певну концепцію і маємо це питання обговорити з нашими воїнами, наскільки вони це бачать місце.

0: це комфортне для спілкування, комфортне для зустрічей і для роботи.
1: Ну, дійсно, якщо це буде центральна частина міста, так, тоді їм буде легше і до управління праці дійти, до товариства Червоного Хреста, музею на 5, пенсійний фонд, та й взагалі зустрітися, обговорити певні питання, ніж доїхати десь далеко. Взагалі, Ігорю Володимировичу, ось як ви відчуваєте, війна продовжується, незрозуміло, скільки вона буде тривати, на жаль, будуть поповнюватися і родини загиблих. Дай Боже, щоб не було більше нових, звісно, і безвісти зниклих теж, щоб не було. І ми не знаємо, які ситуації можуть бути, а ви ж бачите, що сталося на Броварі і територія села Хотинівки, ближні села. Тобто війна продовжується. Ось ви як відчуваєте, які виклики для управління праці, взагалі, в соціальній сфері часу попереду, все ж таки найважливіші, на які мають спрямовуватися всі наші сили, зокрема, і, можливо, якась підтримка і мешканців?
0: Скажу абсолютно професійну і фахову, і підтверджену досвідом вислів. Саме головне, от я вам скажу абсолютно відверто, це все-таки психологічна підтримка. Я наголошую на цьому, ми не завжди цьому приділяли увагу, мабуть, я так думаю, але останні оці випадки, які у нас трапились, а ми ж давайте не будемо забувати мікрорайон Коростень-Подільський, а давайте не будемо забувати мікрорайон Хімаш. Тобто перше, з чим стикаються наші потерпілі люди, це підтримка психологів. У нас мають бути в громаді абсолютно сформована така унікальна бригада психологічної підтримки, яка відразу в момент певної надзвичайної ситуації будуть надавати психологічну допомогу. Після Бровору до нас приходили мами, приходили діти. І ніхто не говорив майже про матеріальну допомогу, про відновлення, про якісь там будівельні матеріали, про якісь речі. Всі абсолютно, це моя думка, всі абсолютно говорили про одне. Всі говорили, надайте нам психологічну допомогу, надайте нам психологічну допомогу нашим дітям, надайте психологічну допомогу нам, дорослим людям. Оце основне. Спрямуйте нас до психолога, спрямуйте нас до психіатра і таке інше. Маємо от над цим думати, створити психологічну бригаду. Надзвичайно гарно, ми ж попрацювали з вами по Хотинівці, коли в понеділок, через 3 дні після трагедії в Хотинівці, приїхали київські психологи. Це у нас благодійний фонд «Ніка», який підтримується ЮНІСЕФ. І коли було проведено скринінг і аналіз психологічного стану дітей і потерпілого населення по Хотинівці, то просто там показники з точки зору психологічної служби, психологічної підтримки зашкалювали і у дітей, і у дорослого населення. Як я це бачу, якщо, не дай Бог, щось буде, то перше всього ми маємо в цей епіцентр трагедії запускати психологічну службу. Ну, зрозуміло, після розмінування і таке інше. Друге, на що я звертаю увагу, особисто свою увагу і міському голові про це говорю, це наявність такого майна, у нас такого майна або таких матеріально-технічних цінностей, які б задовольнили першочергові потреби потерпілого населення. А першочерговою потребою, я вважаю, це наявність електропостачання. По Хотинівці у нас 5 днів не було електропостачання. Люди втратили зв'язок, люди порозряджали телефони, мешканці Хотинівки. І коли ми їм привезли оці наші великі професійні зарядні станції, то люди оживилися, тому що пішла зарядка телефонів, пішла зарядка гаджетів. У людей з'явився зв'язок з своїми рідними, своїми близькими, які теж їм там надавали допомогу і таке інше. 5 днів поспіль, я наголошую, ми возили великі зарядні станції, щоб заряджати і допомагати потерпілим мешканцям. Ну і інше, то вже там питання будівельні, ми розуміємо, підвезення першочергових засобів, вода, продукти харчування, теплий одяг. Ми завезли від благодійного фонду відкрите Серце, Житомир, це наш давній друг Халвард Хасилов. Ми ж завезли 4 тони одягу досить пристойної якості з Норвегії. Завезли, ми вивантажили в приміщенні школи Хотинівської, і всі, хто втратив своє майно, будемо казати, речі, а вони були дійсно втрачені, могли взяти все необхідне, в тому числі і дитячі іграшки, і дитячі речі, тому що ми розуміємо, що дитину сьогодні потрібно одіти, обути, вдягнути і забезпечити іграшками певне дозвілля або відволікання без проблеми. Тобто викликів ще багато, ми про них знаємо, я постійно, принаймні, міському голові на всіх рівнях говорю про це. На сьогоднішній день ми написали 2 листа на благодійний фонд Ракада щодо додаткового виділення на управління соціального захисту населення ще 2 великих, потужних, сучасних зарядних станцій. Тому що те обладнання, яке ми отримали від благодійних фондів, а ми отримали з 22-го року. І коли Ракада приїхала надавати допомогу по Хотинівці, і коли вони побачили, що те обладнання, яке надано в 22-му році, використовується за призначенням, надається допомога цим обладнанням людям, потерпілому населенню, то вони говорять, давайте лист, ми ще будемо, бо у вас все на обліку, у вас по бухгалтерському обліку все обліковано, відповідні інвентарні номери, відповідний догляд за наданим обладнанням і таке інше.
1: До речі, пункт незламності, який у вас перевіряли, як визначив департамент?
0: Якщо чесно, то я думаю, що не тільки мене, а нас всіх турбує зима, зимовий період, в який ми входимо. Маємо бути в декілька сценаріях розвитку подій. В сценарії має бути А, Б і так далі. Ну, на сьогоднішній день, завдячуючи все-таки благодійним фондам, гуманітарним місіям і великим, і нашому там ЮНІСЕФу, який постійно нас підтримує, і право на захист, і Support Service Stabilization, і благодійний фонд Ракада, і Червоний Хрест, маємо в наявності, принаймні в управлінні соцзахисту, достатню кількість допоміжного майна, допоміжного майна абсолютно різної класифікації і конфігурації, тому що ми маємо в наявності 3 досить потужних, 2,8 кВт, це у нас генератори великої потужності, які повністю у нас там баки у нас по 15 літрів і абсолютно всі генератори заправлені. Проведено, я наголошую, технічне обслуговування генераторів, тому що це масло, тому що це свічі запалювання, тому що це карбюратори, все потрібно прочистити, підготувати до надзвичайної ситуації. У нас знову ж таки зарядні станції, у нас Starlink, у нас теплі ковдри, одіяла, у нас аптечки ізраїльські, я наголошую, і я вдячний народу Ізраїлю, що нас постійно підтримують, засоби, ліки, турнікети, все, що необхідно для первинної медичної допомоги. Ну, тобто, я думаю, що більш-менш, я не говорю, що все є, але більш-менш управління соцзахисту, як центральний, будемо казати, орган, який розміщений в центрі міста щодо прийому громадян, у нас великий хол, зрозуміло. Я думаю, що більш-менш ми забезпечені. Висновки, які дасть департамент соціального захисту, я не знаю, але вони зафіксували наявне майно в пункті, офіційному пункті незламності, який розташований за адресою вулиця Шевченка, 8.
1: Будемо сподіватися, що зима прогнозовано не буде така страшна, як її вже прогнозують, але війна триває, тому маємо готуватися до різних сценаріїв подій. А ось щодо все ж таки програми, поки є ще час, декілька хвилин на завершення ефіру по сільській місцевості. Знаєте, я дуже часто буваю в селах, тому що сама родом з села, і звісно, взагалі дуже добре, коли села не порожніють. Все ж таки, коли будиночки не стоять порожні, і там вже заселяються люди, проживають родини, тоді і живе село, як кажуть. І ось ця підтримка державна, зокрема, і для людей, які зараз є, я б сказала, нашими користенцями, тому що у нас проживають, працюють, вони водять діток, садочки, до ліцеїв, гімназій. Саме на підтримку придбання в сільській місцевості житла, наскільки ось ви бачите реальною в нашій громаді?
0: Як на мене, дуже дієва і практична, і має свій такий соціальний ефект постанова номер 751, якою передбачено закупівлю з державного бюджету будинків в сільській місцевості і для заселення туди внутрішньо переміщених осіб. Гарно у нас попрацювала Рада з питань ВПО. Ми довели цю інформацію, детально будемо казати по дорожній карті, розповіли нашим переселенцям, що для вас є така унікальна можливість зв'язати свою долю, зв'язати своє життя з Коростенською територіальною громадою. Але це мають бути все-таки будиночки в сільській місцевості. Тобто наші, знову ж таки, села. Умовно кажучи, це Вороневе, там Бихі, знову ж таки, Хотинівка, Холосне, Васьковичі, ну, всі наші села, наші Коростенської громади. Що собою полягає це постанова Кабінету міністрів? Це, знову ж таки, держава закуповує гарний, пристойний, з всіма зручностями будинок, тобто він має бути абсолютно введений в експлуатацію і має бути придатний до житла. На сьогоднішній день ми маємо 15 різних будинків, ми вже їх всі об'їхали комісійно, до речі, комісія створена, яка обстежує придатність цього будинку до проживання. У нас є в наявності 15 будинків на абсолютно різних локаціях. У нас є частинка уже переселенців за списком, а це 10 осіб, які хочуть жити в сільській місцевості, в цих будиночках. І на сьогоднішній день те, чим ми займаємось, ми все-таки возимо переселенців фактично по наших селах, ми показуємо ці будиночки, ми зустрічаємось з господарями, ми дивимося наявність і квадратних метрів, ми дивимося наявність санітарно-гігієнічних умов, ми дивимося наявність колодязя, електропостачання, ми дивимося присадибну ділянку і таке інше. І станом на сьогоднішній день все-таки наші внутрішньопереміщені особи, ну, визначаються, з яким будинком, скільки людей заїде, і такі, ну, і інші питання вже, які пов'язані просто з прийняттям рішення переїхати з міста Коростеня, там з центральної частини, в сільську місцевість. Ще раз наголошую, будиночки такі дуже гарненькі, цегляні, є дерев'яні, але пристойної якості. Що мені імпонує, що в кожному будинку є садочок, тобто є яблуні, фруктові дерева, так, по-простому скажу, смородина, маліна, є земельна ділянка, де можливо в подальшому вирощувати якусь там городину для себе, для родини і такі ж.
1: Невеличкий релакс навіть після того, що вони пережили, так, коли від'їжджали до Коростеня.
0: Але ми думаємо, що і ми знаємо, так як ви сказали, що ми родом з вами з сільської місцевості, але біля кожного приватного будинку в сільській місцевості потрібно працювати. Це тин, потрібно пофарбувати, це трава, яку потрібно там постійно косити, будемо казати, це дерева, які гілля потрібно позрізати і таке інше. Ну, біля будинку, давайте будемо казати чесно, потрібно працювати. Навіть біля тієї троянди, яка висаджує кожна наша господиня біля дому, теж потрібно працювати.
1: І полити. Три короткі запитання по цій темі, такі уточнення, можливо, для тих, хто не в темі. Взагалі, ось це тимчасове проживання чи постійне проживання по цій програмі?
0: Ну, по-перше, будинки будуть знаходитися певний час у власності міської ради, вони будуть на балансі стояти міської ради, люди, будемо казати, заїжджають тимчасово, але в мене є внутрішнє переконання, що коли люди проживуть рік, два, три, навіть після війни, я думаю, що в подальшому буде прийнято певне рішення щодо передачі в приватну власність таких будинків. Це моє переконання, ми подивимося, це експериментальний проєкт, це пілот. Ну, в мене є таке от логічне завершення цього проєкту.
1: Але
0: через медіа, через радіо, я звертаюсь особисто до тих переселенців, яких в нашій громаді на сьогоднішній день більше 3000 осіб, я ще раз звертаюся до наших внутрішньопереміщених осіб, що є програма забезпечення вас всіх абсолютно будинками в сільській місцевості, хто десь недоінформований, хто десь недочув, хто десь вагається, будь ласка, звертайтесь максимально в управління соцзахисту, особисто до мене, особисто на вулицю Музейна 5 до Чистякової Людмили Леонідівни для роз'яснень. Є будинки, сідаємо в автівку, виїжджаємо, дивитись, замовляємо кошти і закуповує цей будинок, власне кажучи, для вас.
1: Ну, ось ви дали відповідь на запитання, яке я хотіла задати, тому що чи стосується це всіх, чи можливо лише там літніх людей, дітки, якщо в родині є, чи всі внутрішньопереміщені особи можуть претендувати на ось таке поки тимчасове проживання, але все ж таки не в орендованому, а уже у такому трошки своєму помешкання.
0: Так, так. Абсолютно всі переселенці і молодого віку, і наші особи похилого віку, поважного віку мають право, і особи з інвалідністю, і працездатні, і багато у нас роботи в сільській місцевості мають використати цю програму.
1: Дякую, Ігорю Володимировичу. Нагадаючи, сьогодні в топ-тижня в нас був начальник управління праці Ігор Єсін. Бажаю вам завтра, щоб вдало, не було тривог, пройшов пам'ятний захід, а все ж таки ось це всеукраїнський забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України. Взагалі, сьогодні п'ятниця, завтра 29 серпня, але ми про це можемо говорити кожного дня. Вічна пам'ять тим, хто нас оберігає з неба. І нехай всі живими, здоровими повернуться з війни, з полону і взагалі до своєї родини. Це буде найголовніше – мир та перемога в нашій Україні. Стані ФМ 107.5, не перемикаємося, далі буде цікаво.
0: Дякую, до зустрічі.
2: Топ тижня.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені в парку Древлянській відбулися урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Громаду привітали міський голова Володимир Москаленко та начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Під час заходу відзначили ветерана війни Олександра Каленського та письменника Віктора Васильчука. Особливою частиною свята стала зустріч із 5 коростенцями-військовими, які повернулися з російського полону. Воїна вручили короваї як символ дому та повернення на рідну землю. Святкову програму доповнили виступи творчих колективів громади. Коростенська громада продовжує підтримувати українських військових та реагувати на їхні актуальні потреби. Цього разу для 2-го батальйону 115-ї бригади ТРО передали 7 вантажних шин для автомобілів КРАЗ. Допомогу захисникам вручили коростенський міський голова Володимир Москаленко та секретар міської ради Олександр Олексійчук. 20 серпня у читальній залі Центральної бібліотеки Коростеня презентували нове видання краєзнавця та дослідника Володимира Лукашенка «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». Захід відбувся в межах обласного проєкту «Спадщина незалежності» Житомирщина та зібрав містян, краєзнавців, представників громади і усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Для Володимира Лукашенка це вже 5-та книга, присвячена історії та культурі Коростенщини. Результат там його багаторічної дослідницької роботи стали видання «Коростенщина. Історико-географічний нарис», «Коростенщина моя. Грозіно. Історія спогади етнографія. Репресії комуністично-більшовицької системи 1918-1958 років на Коростенщині» та нинішня праця «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». 25 серпня представники Департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації здійснили перевірку готовності пунктів незламності Коростенської громади до осінньо-зимового періоду. Зокрема, фахівці відвідали пункт незламності, облаштований на базі управління праці. Під час перевірки фахівці департаменту оцінювали наявність необхідного обладнання та готовність пунктів до роботи у разі тривалих відключень електроенергії чи виникнення надзвичайних ситуацій. Медична допомога стає ближчою та швидшою. Сільські медики Коростенської громади отримали нові електровелосипеди. Сільські фельдшери та медичні сестри щодня долають десятки кілометрів, щоб відвідати пацієнтів у найвіддаленіших куточках громади. Тепер ці поїздки стануть значно легшими, а допомога приходитиме оперативніше. Закупівля сучасних електровелосипедів була здійснена за кошти місцевого бюджету. 23 серпня на стадіоні «Спартак» відбувся золотий матч за чемпіонство у футбольній лізі Коростенщини сезону 2026. У рамках відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу серед аматорських команд за перші змагалися СК «Коростень Агронива-2» та футбольний клуб «Пауланер». Турнір проходив протягом місяця, участь у ньому брали 4 команди – СК «Коростень Агронива-2», ФК «Пауланер», ФК «Мал'ю-17» та ФК «Ушу». Шомер. У рамках турніру 23 серпня також шанували пам'ять видатного тренера Коростеня Анатолія Журавського, а також зовсім юного футболіста Максима Баранівського, життя якого обірвалося раптово і якому було всього 17 років. Батьки хлопця отримали заслужену нагороду сина як найкращого молодого гравця відкритого чемпіонату. За час турніру він встиг забити 5 голів. Також під час закриття чемпіонату відзначили найкращого бомбардира Ярослава Бубриша, воротаря Олександра Гомоюнова та гравця Нікіту Теплякова. Грамотами, кубками та медалями нагородили команди, які брали участь у чемпіонаті. За підсумками золотого матчу чемпіона відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу сезону 2026 року став футбольний клуб «Пауланер». На Коростенщині в ДТП загинув водій. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 серпня близько 03:50 на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Радовель Олевської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 міста Олевська Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля «Тойота» під керуванням 37-річного жителя Олевської громади з вантажівкою, за кермом якої перебував 25-річний житель Волинської області. На жаль, водій «Тойоти» загинув на місці події. Також травми отримав 30-річний житель Олевської громади, який перебував у салоні цього ж автомобіля. Чоловіка було госпіталізовано. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень FM. How much would a

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Ми з вами спілкуємося. А для того, щоб в нас було спілкування, телефонуйте нам за номером 096-615-96-30 або пишіть за цим же номером на Viber чи Telegram, порушуйте актуальні теми. До речі, не лише актуальні теми, можливо, саме біля вашого будинку, у вашому районі є певні проблеми, і наші журналісти будуть займатися цим питанням, або, наприклад, ви хочете передати привіт своєму другу чи подрузі, взагалі привітати когось з днем народження, теж можете зателефонувати одразу в прямому етері саме з 11.10 до 11.20, коли триває радіочат, і таким чином передати привіт через хвилю 107.5. А я кажу про те, що ми вже запрацювали після невеличкої відпустки, і нагадую про те, що я все ж таки чекаю, що нова колега чи новий колега радіоведуча вже з'явиться на Коростень Медіа і буде працювати разом зі мною. І трошки не буде монологу, не будете слухати лише мій голос, а будете чути вже декілька голосів розмови. Я, звісно, скажу, що це буде цікавіше. Тож, тим, хто хоче працювати на радіо, дуже класно буде, якщо є журналістська освіта. І взагалі, якщо навіть немає, теж можна спробуватися, звісно, українську мову добре знати, більше бути поінформованим, постійно цікавитися подіями, які відбуваються в Україні, в нашій коростенській громаді, готувати сценарії, працювати в прямому етері, працювати в авторських програмах, ну, взагалі працювати на радіо, звертайтеся до нас на Коростень Медіа, вулиця Героїв Чорнобиля 3, ну, і теж можете звертатися до мене особисто, як до керівника. Будемо пробувати, ми вам підійдемо, ви нам підійдете, і будемо разом працювати на Коростень FM 107.5. Нашим дівчаткам, які зараз у відпустці, ми передаємо з Олегом привіт нашому редактору Людмилі. Вона, мабуть, саме зараз слухає радіо в себе на дачі в селі, тож їй гарних, класних урожаїв. І повертайся до нас, ми сумуємо, звісно. І Руслані теж класного таких ось відпусток з внуками, з донечкою, з чоловіком, теж набратися позитиву і приступити до роботи. Ми на вас чекаємо, а поки працюємо. А ви не перемикайтесь, слухайте 107.5.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: актуально.
1: Туристичні випробування, картинги та квадроцикли, пригодницькі маршрути, парком Деревлянський, командні випробування та естафети, куліш, квести та інші пригоди. У Коростені пройшов літній табір. Детальніше про це в розмові із директоркою Центру дитячої та юнацької творчості Тетяною Кереселідзе. Хто в той час бував в парку Деревлянський, мабуть, там помітив, що дуже багато діток, дуже там так гамірно, тому вони розважалися, брали участь у різних пригодах, там відбувався літній табір. А ті, хто за сторінками в Інстаграмі та Фейсбуці слідкує нашого Центру дитячої та юнацької творчості, теж бачив в сторісах, викладали, зокрема, мабуть, люди, наставники, працівники центру, ті, хто працювали з дітками, наскільки там було класно. Що це за діти брали участь, що це за табір взагалі, чи це гуртки, чи кожен бажаючий міг записатися, що це за дітки були в цьому таборі, зараз ми і дізнаємося у пані Тетяни. Мої вітання, Тетяна. Вітаємо. Ти чуєш?
2: Ви не туди подзвонили, вибачайте,
1: це не Тетяна, так?

0: весело і дуже добре, що в той час не було різних тривог і діти могли розважатися. Але якщо й були тривоги, то там, звісно, поряд є укриття в Палаці культури, у військово-історичному музею «Скеля», де можуть переховуватися на час тривог, зокрема і ті, хто в цей час буває на ось таких заходах в парку «Древлянський». Тож, ми телефонуємо, зараз дізнаємося про те, все ж таки, деталі цього заходу. Мої вітання, Тетяно.
1: Вітаю.
0: Тетяно, поки до тебе телефонували, набрали чи не той номер, чи в тебе якийсь один із номерів змінився, я не знаю, зателефонували до якоїсь жіночки і вже передаємо їй привіт, щоб вона взяла слухавку. Ну, це технічно, мабуть, взяли і набрали не той номер або одну цифру. Але це все ж таки не суттєво. Суттєво про те, як ви провели літній табір. Ми слідкували за сторісами у Фейсбуці, в Інстаграмі, за світлинами. Ну, а ті, хто були в парку Древлянський, мабуть, на власні очі бачили, як там діти класно проводили час. І головне запитання все ж таки, що це за літній табір, за підтримки кого, чия ідея і що це за дітки. Взагалі, як все відбувалося?
1: Направду, якщо брати от, взагалі концепцію ідеї, табір у нас був проведений кілька етапів, і ми якби його свідомо розділили ще й на серпень. Але якщо говорити про саме наповнення табору, то серпневу ці 2 дні це було 100 дітей. Це достатньо велика кількість. Це власне парк, умови незвичні, бо ми цілий день, перший, другий, робили квестову програму. І наша задача була в перший день познайомити їх з культурою інших країн, а на другий день це були вікінги і древляни. Тобто ми хотіли поєднати якісь цікаві речі, які вони не стикаються щоденно. Ми поєднали туризм, поєднали екологію, ми багато працювали, вони багато бігали. Мені здається, батьки щасливі від того, що діти менше проводили часу в телефонах. І, чесно кажу, їм і не було на того можливості, тому що ми постійно займалися активними пошуками скарбів. І нарешті, про кінець другого дня, ми їх відшукали. Щодо спонсорства, це Місія Євразія, наші друзі, постійні партнери. Я їм дякую за те, що вони підтримують наші шалені ідеї. Інколи вони це скидають, а ми їх реалізовуємо. Ну, табір і така велика кількість насправді дітей зі всієї громади, це не лише Коростень. У нас були діти з Хотинівки, зі Скористення. І я хочу сказати, що це додатково цінно, бо, направду, відчувалося оцей дефіцит от таких от активностей для дітей, дефіцит спілкування незнайомих дітей, бо ми їх розділили на 4 загони, і деякі діти не отримали можливість побути зі своїми друзями, якими вони щоденно, і це теж цікаво відбулося. Моя команда витримала, все надзвичайно важко далося, але ми таки закинали її по таборам.
0: Я розповіла про те, що там ви навіть готували куліш, ну так ви написали, до речі, теж такі цікавинки були?
1: Так,
0: я розповідала про те, що ви там готували куліш, різні смаколики були, від такі цікаві.
1: Так, був куліш.
0: Щось зі зв'язком. Тетяно, ти нас чуєш?
1: Так. Я вже тут, сорі, зі зв'язком дійсно. Так, у нас був куліш, і я вам скажу чесно, у наших учасників таборів був легкий шок, бо це достатньо незвична їжа. Але так, як ми говорили про козацтво і займалися там такими різними туристичними штуками, які можна там, наприклад, побачити лише в нас в таборі, то відповідно куліш був логічним, але мене вразила, то якийсь відсоток дітей, звичайно, був шокований, не дуже сподобався, але багато дітей дійсно їли і казали, що подібне каші вони ніколи не їли. І це для них не відкриття. Ну, нам справді вдалася, була дуже смачна, бо це був там в казанах, на кострі, це було видовищно, скажімо так. На другий день трошки скромніше, ми вже їли сендвічі, дійсно, діла для дітей.
0: Да, такий ось екскурс України від козацтва до сучасних часів відбувся, зокрема, і в гастрономічному плані. А, до речі, хто були наставники? Працівники центру? Хто ось
1: працівники центру
0: працювали з дітками?
1: Творчості. У нас були вожаті в кожному загоні, у нас були на станціях відповідальні, у нас були куратори.

0: табору, відповідно, я, були асистенти табору, були СММщики табору, були фотографи табору. Ну, насправді це дуже велика робота і задіяна дуже велика маса людей. Ідей, розробка самих станцій, це було не просто. Треба було зрозуміти, як вони будуть проходити, щоб вони не збувалися, щоб вони не були одночасно на одній станції. Ну і ми ще раз, знову-таки, рекламуючи наш гурток, і він недавно отримав фінансування, і ми туди знову ж привезли квадроцикли, дали можливість кожному учаснику табору попробувати цю техніку, поїздити там біля скелі нашої. І це теж такий виклик був для них, бо для них цікаво було отримати навички кермування. Ну, направду, це було дуже так. Ви говорили перед тим, що ті, хто були в парті, могли бачити це. Ми шокували людей, чесно скажу. Уявіть собі 100 дітей, які носяться по всьому парку активно і щось роблять. Ну, я думаю, що це теж приємно дорослим бачити, що в теперішніх реаліях, ну, діти все одно мають можливість бути дітьми.
1: Тетяна, все ж таки літній табір провели, дуже класно ви працюєте. Чесно кажучи, я не знаю, де ви берете час, ось стільки енергії, стільки заходів, не встигаєш. То дискотеки, то різні паті, діджеї, табори. Над чим далі працюватимете, які плани? Ну, взагалі, який ось двіж відбудеться наступний від вашого центру?
0: Ну, направду, у нас 25 вересня, день позашкільника, і ми готуємо вже щось цікаве, і це буде, знову ж таки, щось як для нас, так і для наших вихованців, для їхніх батьків. Відповідно, тільки до фіналу на табір, з понеділка сьогодні буде моя ідея, будемо щось думати, придумувати, ну і, знову ж таки, реалізовувати щось цікаве для нас і для наших, власне, вихованців.
1: Дякую, Тетяно. Бажаю успіхів тобі і твоїй команді. Дякую. Взагалі під мирним небом України. Нагадаю про те, що говорили про літній табір, який відбувся в нашій Коростенській громаді із Тетяною Кереселідзе. Гарного вдалого дня і вихідних. Пока.
0: Навзаєм. Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.
2: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
1: У Коростені в парку Древлянській відбулися урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Громаду привітали міський голова Володимир Москаленко та начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Під час заходу відзначили ветерана війни Олександра Каленського та письменника Віктора Васильчука. Особливою частиною свята стала зустріч із 5 коростенцями військовими, які повернулися з російського полону. Воїна вручили короваї як символ дому та повернення на рідну землю. Святкову програму доповнили виступи творчих колективів громади. Коростенська громада продовжує підтримувати українських військових та реагувати на їхні актуальні потреби. Цього разу для 2-го батальйону 115-ї бригади ТРО передали 7 вантажних шин для автомобілів КРАЗ. Допомогу захисникам вручили коростенський міський голова Володимир Москаленко та секретар міської ради Олександр Олексійчук. 20 серпня у читальній залі Центральної бібліотеки Коростеня презентували нове видання краєзнавця та дослідника Володимира Лукашенка «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». Захід відбувся в межах обласного проєкту «Спадщина незалежності» Житомирщина та зібрав містян, краєзнавців, представників громади і усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Для Володимира Лукашенка це вже 5-та книга, присвячена історії та культурі Коростенщини. Результатом його багаторічної дослідницької роботи стали видання «Коростенщина. Історико-географічний нарис», «Коростенщина моя. Грозіно. Історія спогади. Етнографія. Репресії комуністично-більшовицької системи 1918-1958 років на Коростенщині» та нинішня праця «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». 25 серпня представники Департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації здійснили перевірку готовності пунктів незламності Коростенської громади до осінньо-зимового періоду. Зокрема, фахівці відвідали пункт незламності, облаштований на базі управління праці. Під час перевірки фахівці департаменту оцінювали наявність необхідного обладнання та готовність пунктів до роботи у разі тривалих відключень електроенергії чи виникнення надзвичайних ситуацій. Медична допомога стає ближчою та швидшою. Сільські медики Коростенської громади отримали нові електровелосипеди. Сільські фельдшери та медичні сестри щодня долають десятки кілометрів, щоб відвідати пацієнтів у найвіддаленіших куточках громади. Тепер ці поїздки стануть значно легшими, а допомога приходитиме оперативніше. Закупівля сучасних електровелосипедів була здійснена за кошти місцевого бюджету. 23 серпня на стадіоні «Спартак» відбувся золотий матч за чемпіонство у футбольній лізі Коростенщини сезону 2026. У рамках відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу серед аматорських команд за перші змагалися СК «Коростень Агронива-2» та футбольний клуб «Пауланер». Турнір проходив протягом місяця, участь у ньому брали 4 команди – СК «Коростень Агронива-2», ФК «Пауланер», ФК «Мал'ю-17» та ФК «Ушкодження». Шомер. У рамках турніру 23 серпня також шанували пам'ять видатного тренера Коростеня Анатолія Журавського, а також зовсім юного футболіста Максима Баранівського, життя якого обірвалося раптово і якому було всього 17 років. Батьки хлопці отримали заслужену нагороду сина як найкращого молодого гравця відкритого чемпіонату. За час турніру він встиг забити 5 голів. Також під час закриття чемпіонату відзначили найкращого бомбардира Ярослава Бубриша, воротаря Олександра Гомоюнова та гравця Нікіту Теплякова. Грамотами, кубками та медалями нагородили й команди, які брали участь у чемпіонаті. За підсумками золотого матчу чемпіонів відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу сезону 2026 року став футбольний клуб «Пауланер». На Коростенщині в ДТП загинув водій. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 серпня близько 03:50 на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Радовель Олевської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 міста Олевська Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля «Тойота» під керуванням 37-річного жителя Олевської громади з вантажівкою, за кермом якої перебував 25-річний житель Волинської області. На жаль, водій «Тойоти» загинув на місці події. Також травми отримав 30-річний житель Олевської громади, який перебував у салоні цього ж автомобіля. Чоловіка було госпіталізовано. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
2: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені в парку Древлянський відбулися урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Громаду привітали міський голова Володимир Москаленко та начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Під час заходу відзначили ветерана війни Олександра Каленського та письменника Віктора Васильчука. Особливою частиною свята стала зустріч із 5 коростенцями військовими, які повернулися з російського полону. Воїна вручили короваї як символ дому та повернення на рідну землю. Святкову програму доповнили виступи творчих колективів громади. Коростенська громада продовжує підтримувати українських військових та реагувати на їхні актуальні потреби. Цього разу для 2-го батальйону 115-ї бригади ТРО передали 7 вантажних шин для автомобілів КРАЗ. Допомогу захисникам вручили коростенський міський голова Володимир Москаленко та секретар міської ради Олександр Олексійчук. 20 серпня у читальній залі Центральної бібліотеки Коростеня презентували нове видання краєзнавця та дослідника Володимира Лукашенка «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». Захід відбувся в межах обласного проєкту «Спадщина незалежності» Житомирщина та зібрав містян, краєзнавців, представників громади і усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Для Володимира Лукашенка це вже 5-та книга, присвячена історії та культурі Коростенщини. Результатом його багаторічної дослідницької роботи стали видання «Коростенщина. Історико-географічний нарис», «Коростенщина моя. Грозіно. Історія спогади. Етнографія. Репресії комуністично-більшовицької системи 1918-1958 років на Коростенщині» та нинішня праця «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». 25 серпня представники Департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації здійснили перевірку готовності пунктів незламності Коростенської громади до осінньо-зимового періоду. Зокрема, фахівці відвідали пункт незламності, облаштований на базі управління праці. Під час перевірки фахівці департаменту оцінювали наявність необхідного обладнання та готовність пунктів до роботи у разі тривалих відключень електроенергії чи виникнення надзвичайних ситуацій. Медична допомога стає ближчою та швидшою. Сільські медики Коростенської громади отримали нові електровелосипеди. Сільські фельдшери та медичні сестри щодня долають десятки кілометрів, щоб відвідати пацієнтів у найвіддаленіших куточках громади. Тепер ці поїздки стануть значно легшими, а допомога приходитиме оперативніше. Закупівля сучасних електровелосипедів була здійснена за кошти місцевого бюджету. 23 серпня на стадіоні «Спартак» відбувся золотий матч за чемпіонство у футбольній лізі Коростенщини сезону 2026. У рамках відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу серед аматорських команд за перші змагалися СК «Коростень Агронива-2» та футбольний клуб «Пауланер». Турнір проходив протягом місяця, участь у ньому брали 4 команди – СК «Коростень Агронива-2», ФК «Пауланер», ФК «Мал'ю-17» та ФК «Ушкодження». Шомер. У рамках турніру 23 серпня також шанували пам'ять видатного тренера Коростеня Анатолія Журавського, а також зовсім юного футболіста Максима Баранівського, життя якого обірвалося раптово і якому було всього 17 років. Батьки хлопця отримали заслужену нагороду сина як найкращого молодого гравця відкритого чемпіонату. За час турніру він встиг забити 5 голів. Також під час закриття чемпіонату відзначили найкращого бомбардира Ярослава Бубриша, воротаря Олександра Гомоюнова та гравця Нікіту Теплякова. Грамотами, кубками та медалями нагородили й команди, які брали участь у чемпіонаті. За підсумками золотого матчу чемпіоном відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу сезону 2026 року став футбольний клуб «Пауланер». На Коростенщині в ДТП загинув водій. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 серпня близько 03:50 на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Радовель Олевської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 міста Олевська Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля «Тойота» під керуванням 37-річного жителя Олевської громади з вантажівкою, за кермом якої перебував 25-річний житель Волинської області. На жаль, водій «Тойоти» загинув на місці події. Також травми отримав 30-річний житель Олевської громади, який перебував у салоні цього ж автомобіля. Чоловіка було госпіталізовано. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

Вже просто відчувається, що перший дзвоник наближається, тому що якщо завітати до магазинів, де продаються різні зошити, олівці, можна побачити, скільки там батьків з майбутніми першокласниками, взагалі школярами, які вже скоро приступлять до своїх занять. Головне, щоб мирними та безпечними були дні і дітки менше перебували в укриттях, звісно, тому що це дуже-дуже для них морально погано взагалі і для навчального процесу. Але перший дзвоник наближається, а ми всі знаємо, що саме 1 вересня дітки йдуть дуже такі, знаєте, гарненькі, з квітами, хоча вже дуже багато і без квітів, тому що деякі ліцеї, гімназії запроваджують такі ось донатні святкові перші дзвоники. У кожного педагогічні ради вирішують своє, і батьки вже готують своїх діток до такого свята. Купують різний одяг для того, щоб вони виглядали, звісно, в цей день по-особливому. А стрічка Фейсбуку, Інстаграму, Тіктоку замайоріла просто класними фотографіями. А ось хлопчикам дуже часто, до речі, підбирають під одяг краватки, метелики. Так, знаєте, дійсно, всі знають, у кого є хлопчики, братики, тому всі ми знаємо. А чому говоримо сьогодні про краватки, метелики? Тому що саме 28 серпня відзначається День краватки, метелика. Уявляєте? До речі, у краватки метелика є чимало цікавого. Спочатку це була не зовсім краватка, її попередником вважають шийні хустки, які чоловіки зав'язували ще у 17-18 століттях. Є зв'язок із хорватськими солдатами, до речі. Під час 30-літньої війни хорватські найманці носили на шиї зав'язані хустки. Французам цей стиль сподобався, звідси пов'язують походження слова «крават». Краватка. Назва метелик буквально описує форму. Зав'язана краватка нагадує розправлені крила метелика. Довгий час це був символ урочистості. Метелик особливо міцно закріпився за смокінгом і фраком. Чорний метелик плюс смокінг – це класичний вечірній дрес-код. Ну, це вже ви можете навіть побачити у різних фільмах. Її носили не лише аристократи. Краватка метелик стала популярною серед науковців, професорів, митців та інтелектуалів. Частково через асоціацію з індивідуальністю і нестандартним стилом. Метелик може багато сказати про характер. Яскравий або незвичайний метелик часто сприймається як більш грайливий та ексцентричний аксесуар, тоді як чорний чи темно-синій – це стриманий і класичний. Існують, до речі, різні способи зав'язання. Традиційний метелик зав'язується приблизно так само, як шнурки на взутті. Тому ідеально симетричний вузол навіть не обов'язково вважається знакою правильності. Невелика симетрія додає живого вигляду. Метелик міцно закріпився в кіно. Його образ асоціюється з Джеймсом Бондом. Ну, всі знають. Джентльменами старої школи та героями, які хочуть виглядати особливо елегантно. А ще є кумедний факт. Метелик вважається одним із небагатьох чоловічих аксесуарів, який можна носити навмисно трошки неправильно. І це виглядатиме навіть стильніше. Ось так готуємося до першого дзвоника. І нехай побільше свят в нашому житті нарешті настане. А з цим нехай прийде мир та перемога.

0: нашими воїнами, наскільки вони це бачать, місце комфортне для спілкування, комфортне для зустрічей і для роботи.
1: Ну, дійсно, якщо це буде центральна частина міста, так, тоді їм буде легше і до управління праці дійти, до товариства Червоного Хреста, музею на 5, пенсійний фонд, та й взагалі зустрітися, обговорити певні питання, ніж доїхати десь далеко. Взагалі, Ігор Володимировичу, ось як ви відчуваєте, війна продовжується, незрозуміло, скільки вона буде тривати, на жаль, будуть поповнюватися і родини загиблих. Дай Боже, щоб не було більше нових, звісно, і безвісти зниклих теж, щоб не було. І ми не знаємо, які ситуації можуть бути, а ви ж бачите, що сталося на Броварі і територія села Хотинівки, ближні села. Тобто війна продовжується. Ось ви як відчуваєте, які виклики для управління праці, взагалі, в соціальній сфері часу попереду, все ж таки, найважливіші, на які мають спрямовуватися всі наші сили, зокрема, і, можливо, якась підтримка і мешканців?
0: Скажу абсолютно професійну і фахову, і підтверджену досвідом вислів. Саме головне, от я вам скажу абсолютно відверто, це все-таки психологічна підтримка. Я наголошую на цьому, ми не завжди цьому приділяли увагу, мабуть, я так думаю, але останні оці випадки, які у нас трапились, а ми ж давайте не будемо забувати мікрорайон Коростень-Подільський, а давайте не будемо забувати мікрорайон Хімаш. Тобто перше, з чим стикаються наші потерпілі люди, це підтримка психологів. У нас мають бути в громаді абсолютно сформована така унікальна бригада психологічної підтримки, яка відразу в момент певної надзвичайної ситуації будуть надавати психологічну допомогу. Після Бровару до нас приходили мами, приходили діти. І ніхто не говорив майже про матеріальну допомогу, про відновлення, про якісь там будівельні матеріали, про якісь речі. Всі абсолютно, це моя думка, всі абсолютно говорили про одне. Всі говорили, надайте нам психологічну допомогу, нашим дітям, надайте психологічну допомогу нам, дорослим людям. Оце основне. Спрямуйте нас до психолога, спрямуйте нас до психіатра і таке інше. Маємо от над цим думати, створити психологічну бригаду. Надзвичайно гарно ми ж попрацювали з вами по Хотинівці, коли в понеділок, через три дня після трагедії в Хотинівці, приїхали київські психологи. Це у нас благодійний фонд «Ніка», який підтримується ЮНІСЕФ. І коли було проведено скринінг і аналіз психологічного стану дітей і потерпілого населення по Хотинівці, то просто там показники з точки зору психологічної служби, психологічної підтримки зашкалювали. І у дітей, і у дорослого населення. Як я це бачу, якщо, не дай Бог, щось буде, то перше всього ми маємо в цей епіцентр трагедії запускати психологічну службу. Ну, зрозуміло, після розмінування і таке інше. Друге, на що я звертаю увагу, особисто свою увагу і міському голові про це говорю, це наявність такого майна, у нас такого майна або таких матеріально-технічних цінностей, які б задовольнили першочергові потреби потерпілого населення. А першочерговою потребою, я вважаю, це наявність електропостачання. По Хотинівці у нас 5 днів не було електропостачання. Люди втратили зв'язок, люди порозряджали телефони, мешканці Хотинівки. І коли ми їм привезли оці наші великі професійні зарядні станції, то люди оживилися, тому що пішла зарядка телефонів, пішла зарядка гаджетів. У людей з'явився зв'язок з своїми рідними, своїми близькими, які теж їм там надавали допомогу і таке інше. 5 днів поспіль, я наголошую, ми возили великі зарядні станції, щоб заряджати і допомагати потерпілим мешканцям. Ну і інше, то вже там питання будівельні, ми розуміємо, підвезення першочергових засобів, вода, продукти харчування, теплий одяг. Ми ж, я ж не казав, ми завезли від благодійного фонду

0: відкрите серце, Житомир. Це наш давній друг Халвард Хасилов. Ми ж завезли 4 тони одягу досить пристойної якості з Норвегії. Завезли, ми вивантажили в приміщенні школи Хотинівської, і всі, хто втратив своє майно, будемо казати, речі, а вони були дійсно втрачені, могли взяти все необхідне, в тому числі і дитячі іграшки, і дитячі речі, тому що ми розуміємо, що дитину сьогодні потрібно одіти, обути, вдягнути і забезпечити іграшками певне дозвілля або відволікання без проблеми. Тобто викликів ще багато, ми про них знаємо, я постійно, принаймні, міському голові на всіх рівнях говорю про це. На сьогоднішній день ми написали 2 листа на благодійний фонд Ракада щодо додаткового виділення на управління соціального захисту населення ще 2 великих, потужних, сучасних зарядних станцій. Тому що те обладнання, яке ми отримали від благодійних фондів, а ми отримали з 22-го року. І коли Ракада приїхала надавати допомогу по Хотинівці, і коли вони побачили, що те обладнання, яке надано в 22-му році, використовується за призначенням, надається допомога цим обладнанням людям, потерпілому населенню, то вони говорять, давайте лист, ми ще будемо, бо у вас все на обліку, у вас по бухгалтерському обліку все обліковано, відповідні інвентарні номери, відповідний догляд за наданим обладнанням і таке інше.
1: До речі, пункт незламності, який у вас перевіряли, як визначив департамент?
0: Якщо чесно, то я думаю, що не тільки мене, а нас всіх турбує зима, зимовий період, який ми входимо. Маємо бути в декілька сценаріях розвитку подій. В сценарії має бути А, Б і так далі. Ну, на сьогоднішній день, завдячуючи все-таки благодійним фондам, гуманітарним місіям і великим, і нашому там ЮНІСЕФу, який постійно нас підтримує, і право на захист, і Support Service Stabilization, і благодійний фонд Ракада, і Червоний Хрест, маємо в наявності, принаймні в управлінні соцзахисту, достатню кількість допоміжного майна, допоміжного майна абсолютно різної класифікації і конфігурації, тому що ми маємо в наявності 3 досить потужних, 2,8 кВт, це у нас генератори великої потужності, які повністю у нас там баки у нас по 15 літрів і абсолютно всі генератори заправлені. Проведено, я наголошую, технічне обслуговування генераторів, тому що це масло, тому що це свічі запалювання, тому що це карбюратори, все потрібно прочистити, підготувати до надзвичайної ситуації. У нас знову ж таки зарядні станції, у нас Starlink, у нас теплі ковдри, одіяла, у нас аптечки ізраїльські, я наголошую, і я вдячний народу Ізраїлю, що нас постійно підтримують, засоби, ліки, турнікети, все, що необхідно для первинної медичної допомоги. Ну, тобто, я думаю, що більш-менш, я не говорю, що все є, але більш-менш управління соцзахисту, як центральний, будемо казати, орган, який розміщений в центрі міста щодо прийому громадян, у нас великий хол, зрозуміло. Я думаю, що більш-менш ми забезпечені. Висновки, які дасть департамент соціального захисту, я не знаю, але вони зафіксували наявне майно в пункті, офіційному пункті незламності, який розташований за адресою вулиця Шевченка, 8.
1: Будемо сподіватися, що зима прогнозовано не буде така страшна, як її вже прогнозують, але війна триває, тому так, маємо готуватися до різних сценаріїв подій. А ось щодо все ж таки програми, поки є ще час, декілька хвилин на завершення ефіру по сільській місцевості. Знаєте, я дуже часто буваю в селах, тому що сама родом з села, і, звісно, взагалі дуже добре, коли села не порожніють. Все ж таки, коли будиночки не стоять порожні, і там вже заселяються люди, проживають родини, тоді і живе село, як кажуть. І ось ця підтримка державна, зокрема, і для людей, які зараз є, я б сказала, нашими користенцями, тому що вони нас проживають, працюють, вони водять діток, садочки, до ліцеїв, гімназій. Саме на підтримку придбання в сільській місцевості житла, наскільки ось ви бачите реальною в нашій громаді?
0: Як на мене, дуже дієва і практична, і має свій такий соціальний ефект постанова номер 751, якою передбачено закупівлю з державного бюджету будинків в сільській місцевості і для заселення туди внутрішньо переміщених осіб. Гарно у нас попрацювала Рада з питань ВПО. Ми довели цю інформацію, детально будемо казати по дорожній карті, розповіли нашим переселенцям, що для вас є така унікальна можливість зв'язати свою долю, зв'язати своє життя з Коростенською територіальною громадою. Але це мають бути все-таки будиночки в сільській місцевості. Тобто наші, знову ж таки, села. Умовно кажучи, це Вороневе, там Бихі, знову ж таки, Хотинівка, Холосне, Васьковичі, ну, всі наші села, наші Коростенської громади. Що собою полягає це постанова Кабінету міністрів? Це, знову ж таки, держава закуповує гарний, пристойний, з всіма зручностями будинок, тобто він має бути абсолютно введений в експлуатацію і має бути придатний до житла. На сьогоднішній день ми маємо 15 різних будинків, ми вже їх всі об'їхали комісійно, до речі, комісія створена, яка обстежує придатність цього будинку до проживання. У нас є в наявності 15 будинків на абсолютно різних локаціях. У нас є частинка уже переселенців за списком, а це 10 осіб, які хочуть жити в сільській місцевості, в цих будиночках. І на сьогоднішній день те, чим ми займаємось, ми все-таки возимо переселенців фактично по наших селах, ми показуємо ці будиночки, ми зустрічаємось з господарями, ми дивимося наявність і квадратних метрів, ми дивимося наявність санітарно-гігієнічних умов, ми дивимося наявність колодязя, електропостачання, ми дивимося присадибну ділянку і таке інше. І станом на сьогоднішній день все-таки наші внутрішньо переміщені особи, ну, визначаються, з яким будинком, скільки людей заїде, і такі, ну, і інші питання вже, які пов'язані просто з прийняттям рішення переїхати з міста Коростеня, там з центральної частини, в сільську місцевість. Ще раз наголошую, будиночки такі дуже гарненькі, цегляні, є дерев'яні, але пристойної якості. Що мені імпонує, що в кожному будинку є садочок, тобто є яблуні, фруктові дерева, так, по-простому скажу, смородина, маліна, є земельна ділянка, де можливо в подальшому вирощувати якусь там городину для себе, для родини і такі ж.
1: Невеличкий релакс навіть після того, що вони пережили, так, коли від'їжджали до Коростеня.
0: Але ми думаємо, що, і ми знаємо, так як ви сказали, що ми родом з вами з сільської місцевості, але біля кожного приватного будинку в сільській місцевості потрібно працювати. Це тин, потрібно пофарбувати, це трава, яку потрібно там постійно косити, будемо казати, це дерева, які гілля потрібно позрізати і таке інше. Ну, біля будинку, давайте будемо казати чесно, потрібно працювати. Навіть біля тієї троянди, яка висаджує кожна наша господиня біля дому, теж потрібно працювати.
1: І полити. Три короткі запитання по цій темі, такі уточнення, можливо, для тих, хто не в темі. Взагалі, ось це тимчасове проживання чи постійне проживання по цій програмі?
0: Ну, по-перше, будинки будуть знаходитися певний час у власності міської ради, вони будуть на балансі стояти міської ради, люди, будемо казати, заїжджають тимчасово, але в мене є внутрішнє переконання, що коли люди проживуть рік, два, три, навіть після війни, я думаю, що в подальшому буде прийнято певне рішення щодо передачі в приватну власність таких будинків. Це моє переконання, ми подивимося, це експериментальний проєкт, це пілот, ну, в мене є таке от логічне завершення цього проєкту.
1: Але
0: через медіа, через радіо, я звертаюсь особисто до тих переселенців, яких в нашій громаді на сьогоднішній день більше 3000 осіб, я ще раз звертаюся до наших внутрішньопереміщених осіб, що є програма забезпечення вас всіх абсолютно будинками в сільській місцевості, хто десь недоінформований, хто десь недочув, хто десь вагається, будь ласка, звертайтесь максимально в управління соцзахисту, особисто до мене, особисто до на вулицю Музейна 5 до Чистякової Людмили Леонідівни для роз'яснень. Є будинки, сідаємо в автівку, виїжджаємо, дивитись, замовляємо кошти і закуповує цей будинок, власне кажучи, для вас.
1: Ну, ось ви дали відповідь на запитання, яке я хотіла задати, тому що чи стосується це всіх, чи можливо лише там літніх людей, дітки, якщо в родині є, чи всі внутрішньопереміщені особи можуть претендувати на ось таке поки тимчасове проживання, але все ж таки не в орендованому, а уже у такому трошки своєму помешкання.
0: Так, так. Абсолютно всі переселенці і молодого віку, і наші особи похилого віку, поважного віку мають право, і особи з інвалідністю, і працездатні, і багато у нас роботи в сільській місцевості мають використати цю програму.
1: Дякую, Ігорю Володимировичу. Нагадаю, що сьогодні в топ-тижня в нас був начальник управління праці Ігор Єсін. Бажаю вам завтра, щоб вдало, не було тривог, пройшов пам'ятний захід, а все ж таки ось це всеукраїнський забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України. Взагалі, сьогодні п'ятниця, завтра 29 серпня, але ми про це можемо говорити кожного дня. Вічна пам'ять тим, хто нас оберігає з неба. І нехай всі живими, здоровими повернуться з війни, з полону і взагалі до своєї родини. Це буде найголовніше – мир та перемога в нашій Україні. Стані ФМ 107.5, не перемикаємося, далі буде цікаво.
0: Дякую, до зустрічі.
2: Топ тижня.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені в парку Древлянський відбулися урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Громаду привітали міський голова Володимир Москаленко та начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Під час заходу відзначили ветерана війни Олександра Каленського та письменника Віктора Васильчука. Особливою частиною свята стала зустріч із 5 коростенцями військовими, які повернулися з російського полону. Воїна вручили короваї як символ дому та повернення на рідну землю. Святкову програму доповнили виступи творчих колективів громади. Коростенська громада продовжує підтримувати українських військових та реагувати на їхні актуальні потреби. Цього разу для 2-го батальйону 115-ї бригади ТРО передали 7 вантажних шин для автомобілів КРАЗ. Допомогу захисникам вручили коростенський міський голова Володимир Москаленко та секретар міської ради Олександр Олексійчук. 20 серпня у читальній залі Центральної бібліотеки Коростеня презентували нове видання краєзнавця та дослідника Володимира Лукашенка «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». Захід відбувся в межах обласного проєкту «Спадщина незалежності» Житомирщина та зібрав містян, краєзнавців, представників громади і усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Для Володимира Лукашенка це вже 5-та книга, присвячена історії та культурі Коростенщини. Результат його багаторічної дослідницької роботи стали видання «Коростенщина. Історико-географічний нарис», «Коростенщина моя. Грозіно. Історія спогади. Етнографія. Репресії комуністично-більшовицької системи 1918-1958 років на Коростенщині» та нинішня праця «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». 25 серпня представники Департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації здійснили перевірку готовності пунктів незламності Коростенської громади до осінньо-зимового періоду. Зокрема, фахівці відвідали пункт незламності, облаштований на базі управління праці. Під час перевірки фахівці департаменту оцінювали наявність необхідного обладнання та готовність пунктів до роботи у разі тривалих відключень електроенергії чи виникнення надзвичайних ситуацій. Медична допомога стає ближчою та швидшою. Сільські медики Коростенської громади отримали нові електровелосипеди. Сільські фельдшери та медичні сестри щодня долають десятки кілометрів, щоб відвідати пацієнтів у найвіддаленіших куточках громади. Тепер ці поїздки стануть значно легшими, а допомога приходитиме оперативніше. Закупівля сучасних електровелосипедів була здійснена за кошти місцевого бюджету. 23 серпня на стадіоні «Спартак» відбувся золотий матч за чемпіонство у футбольній лізі Коростенщини сезону 2026. У рамках відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу серед аматорських команд за перші змагалися СК «Коростень Агронива-2» та футбольний клуб «Пауланер». Турнір проходив протягом місяця, участь у ньому брали 4 команди – СК «Коростень Агронива-2», ФК «Пауланер», ФК «Мал'ю-17» та ФК «Ушу». Шомер. У рамках турніру 23 серпня також шанували пам'ять видатного тренера Коростеня Анатолія Журавського, а також зовсім юного футболіста Максима Баранівського, життя якого обірвалося раптово і якому було всього 17 років. Батьки хлопця отримали заслужену нагороду сина як найкращого молодого гравця відкритого чемпіонату. За час турніру він встиг забити 5 голів. Також під час закриття чемпіонату відзначили найкращого бомбардира Ярослава Бубриша, воротаря Олександра Гомоюнова та гравця Нікіту Теплякова. Грамотами, кубками та медалями нагородили й команди, які брали участь у чемпіонаті. За підсумками золотого матчу чемпіона відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу сезону 2026 року став футбольний клуб «Пауланер». На Коростенщині в ДТП загинув водій. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 серпня близько 03:50 на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Радовель Олевської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 міста Олевська Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля «Тойота» під керуванням 37-річного жителя Олевської громади з вантажівкою, за кермом якої перебував 25-річний житель Волинської області. На жаль, водій «Тойоти» загинув на місці події. Також травми отримав 30-річний житель Олевської громади, який перебував у салоні цього ж автомобіля. Чоловіка було госпіталізовано. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами кримінального Кодексу України.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: актуально.
1: Туристичні випробування, картинги та квадроцикли, пригодницькі маршрути, парком Деревлянський, командні випробування та естафети, куліш, квести та інші пригоди. У Коростені пройшов літній табір. Детальніше про це в розмові із директоркою Центру дитячої та юнацької творчості Тетяною Кереселідзе. Хто в той час бував в парку Деревлянський, мабуть, там помітив, що дуже багато діток, дуже там так гамірно, тому вони розважалися, брали участь у різних пригодах, там відбувався літній табір. А ті, хто за сторінками в Інстаграмі та Фейсбуці слідкує нашого Центру дитячої та юнацької творчості, теж бачив в сторісах, викладали, зокрема, мабуть, люди, наставники, працівники центру, ті, хто працювали з дітками, наскільки там було класно. Що це за діти брали участь, що це за табір взагалі, чи це гуртки, чи кожен бажаючий міг записатися, що це за дітки були в цьому таборі, зараз ми і дізнаємося у пані Тетяни. Мої вітання, Тетяна. Вітаємо. Ти чуєш?
2: Ви не туди подзвонили, вибачайте.
1: Це не Тетяна, так? Ми трошки помилилися номером, ми зараз перетелефонуємо на інший номер, буває так, що технічно в нас зв'язок помиляється, але ми були раді почути людину, яка підняла слухавку і була з нами в прямому етері на хвилі 107.5 Коростань FM. Так буває, звісно, але ми телефонуємо до Тетяни Кереселідзе, вона чекає на наш дзвінок, і зараз все ж таки ми дізнаємося, що це за літній табір відбувався у парку Деревлянський, літній табір, що це за дітки брали участь, які цікаві ігри проводилися, пригоди, взагалі, що там готували, смакували, як розважалися. Ну, наскільки за світлинами ми бачили, що все ж таки було весело і дуже добре, що в той час не було різних тривог і діти могли розважатися. Але якщо й були тривоги, то там, звісно, поряд є укриття в Палаці культури, у військово-історичному музею «Скеля», де можуть переховуватися на час тривог, зокрема, і ті, хто в цей час буває на ось таких заходах в парку Деревлянський. Тож, ми телефонуємо, зараз дізнаємося про те, все ж таки, деталі цього заходу. Мої вітання, Тетяно!
2: Вітаю.
1: Тетяна, поки до тебе телефонували, набрали чи не той номер, чи в тебе якийсь один із номерів змінився, я не знаю, зателефонували до якоїсь жіночки і вже передаємо їй привіт, щоб вона взяла слухавку. Ну, це технічно, мабуть, взяли і набрали не той номер або одну цифру, але це все ж таки не суттєво, суттєво про те, як ви провели літній табір. Ми слідкували за сторісами у Фейсбуці, в Інстаграмі, за світлинами, ну, а ті, хто були в парку Деревлянський, мабуть, на власні очі бачили, як там діти класно проводили час. І головне запитання все ж таки, що це за літній табір, за підтримки кого, чия ідея і що це за дітки? Взагалі, як все відбувалося?
2: Направду, якщо брати от, взагалі концепцію ідеї, табір у нас був проведений кілька етапів, і ми якби його свідомо розділили ще й на серпень. Але якщо говорити про саме наповнення табору, то серпневої ці два дні це було 100 дітей, це достатньо велика кількість, це власне парк, умови незвичні, бо ми цілий день, перший, другий, робили квестову програму. І наша задача була в перший день познайомити їх з культурою інших країн, а на другий день це були вікінги і древляни. Тобто ми хотіли поєднати якісь цікаві речі, які вони не стикаються щоденно. Ми поєднали туризму, поєднали екологію, ми багато працювали, вони багато бігали. Мені здається, батьки щасливі того, що діти менше проводили часом в телефонах, і, чесно кажу, їм і не було на того можливості, тому що ми постійно займалися активними пошуками скарбів, і нарешті, на кінець другого дня,

0: але ми тільки закидали її по таборам.
1: Я розповіла про те, що там ви навіть готували куліш. Ну, так ви написали. До речі, теж такі цікавинки були?
0: Так,
1: я розповідала про те, що ви там готували куліш, різні смаколики були, від такі цікаві.
0: Та був куліш.
1: Що зі зв'язком, Тетяно, ти нас чуєш?
0: Так, у нас був куліш, і я вам скажу чесно, у наших учасників таборів був легкий шок, бо це достатньо незвична їжа. Але так, як ми говорили про козацтво і займалися там такими різними туристичними штуками, які можна там, наприклад, побачити лише в нас в таборі, то відповідно куліш був логічним, але мене вразила, то якийсь відсоток дітей, звичайно, був шокований, не дуже сподобався, але багато дітей дійсно їли і казали, що подібної каші вони ніколи не їли. І це для них все відкриття. Ну, вона насправді вдалася, була дуже смачна, бо це був прям в казанах, на кострі, це було видовжено, скажімо так. На другий день трошки скромніше, ми вже їли сендвіч, бісквітова їжа для дітей.
1: Да, такий ось екскурс України від козацтва до сучасних часів відбувся, зокрема, і в гастрономічному плані. А до речі, хто були наставники? Працівники центру? Хто ось
0: працівники центру
1: працювали з дітками?
0: Творчості, у нас були вожаті в кожному загоні, у нас були наставники відповідальні, у нас були куратори табору, відповідно, я, були асистенти табору, були СММщики табору, були фотографи табору. Ну, насправді, це дуже велика робота і задіяна дуже велика маса людей. Ідей, розробка самих станцій, це було не просто. Треба було зрозуміти, як вони будуть проходити, щоб вони не збувалися, щоб вони не були одночасно на одній станції. Ну і ми ще раз, знову-таки, рекламуючи наш гурток, і він недавно отримав фінансування, і ми туди знову привезли квадроцикл і дали можливість кожному учаснику табору попробувати цю техніку, поїздити там біля скелі нашої. І це теж такий виклик був для них, бо для них цікаво було отримати навички кермування. Ну, направду, це було дуже так, ви говорили перед тим, що всі, хто були в парті, могли бачити це. Ми шокували людей, чесно скажу. Уявіть собі, 100 дітей, які носяться по всьому парку активно. І щось робить. Ну, я думаю, що це теж приємно дорослим бачити, що в теперішніх реаліях, ну, діти все одно мають можливість бути дітьми.
1: Тетяно, все ж таки літній табір провели, дуже класно ви працюєте, чесно кажучи, я не знаю, де ви берете часу, стільки енергії, стільки заходів, не встигаєш, то дискотеки, то різні паті, діджеї, табори, над чим далі працюватимете, які плани, ну, взагалі, який ось двіж відбудеться наступний від вашого центру?
0: Ну, направду, у нас 25 вересня, день позашкільника, і ми готуємо вже щось цікаве, і це буде, знову ж таки, щось як для нас, так і для наших вихованців, для їхніх батьків. Відповідно, тільки до фіналу на табір, сподівка, кидається на мої ідеї, будемо щось думати, придумувати, ну, і, знову ж таки, реалізовувати щось цікаве для нас, і для наших, власне, вихованців.
1: Дякую, Тетяно. Бажаю успіхів тобі і твоїй команді. Дякую. Взагалі під мирним небом України. Нагадаю про те, що говорили про літній табір, який відбувся в нашій Коростенській громаді із Тетяною Кереселідзе. Гарного вдалого дня і вихідних. Пока.
0: Навзаєм. Актуально.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені в парку Древлянський відбулися урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Громаду привітали міський голова Володимир Москаленко та начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Під час заходу відзначили ветерана війни Олександра Каленського та письменника Віктора Васильчука. Особливою частиною свята стала зустріч із 5 коростенцями військовими, які повернулися з російського полону. Воїна вручили короваї як символ дому та повернення на рідну землю. Святкову програму доповнили виступи творчих колективів громади. Коростенська громада продовжує підтримувати українських військових та реагувати на їхні актуальні потреби. Цього разу для 2-го батальйону 115-ї бригади ТРО передали 7 вантажних шин для автомобілів КРАЗ. Допомогу захисникам вручили коростенський міський голова Володимир Москаленко та секретар міської ради Олександр Олексійчук. 20 серпня у читальній залі Центральної бібліотеки Коростеня презентували нове видання краєзнавця та дослідника Володимира Лукашенка «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». Захід відбувся в межах обласного проєкту «Спадщина незалежності» Житомирщина та зібрав містян, краєзнавців, представників громади і усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Для Володимира Лукашенка це вже 5-та книга, присвячена історії та культурі Коростенщини. Результатом його багаторічної дослідницької роботи стали видання «Коростенщина. Історико-географічний нарис», «Коростенщина моя», «Грозіно. Історія спогади. Етнографія», «Репресії комуністично-більшовицької системи 1918-1958 років на Коростенщині» та нинішня праця «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». 25 серпня представники Департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації здійснили перевірку готовності пунктів незламності Коростенської громади до осінньо-зимового періоду. Зокрема, фахівці відвідали пункт незламності, облаштований на базі управління праці. Під час перевірки фахівці департаменту оцінювали наявність необхідного обладнання та готовність пунктів до роботи у разі тривалих відключень електроенергії чи виникнення надзвичайних ситуацій. Медична допомога стає ближчою та швидшою. Сільські медики Коростенської громади отримали нові електровелосипеди. Сільські фельдшери та медичні сестри щодня долають десятки кілометрів, щоб відвідати пацієнтів у найвіддаленіших куточках громади. Тепер ці поїздки стануть значно легшими, а допомога приходитиме оперативніше. Закупівля сучасних електровелосипедів була здійснена за кошти місцевого бюджету. 23 серпня на стадіоні «Спартак» відбувся золотий матч за чемпіонство у футбольній лізі Коростенщини сезону 2026. У рамках відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу серед аматорських команд за перші змагалися СК «Коростень Агронива-2» та футбольний клуб «Пауланер». Турнір проходив протягом місяця, участь у ньому брали 4 команди – СК «Коростень Агронива-2», ФК «Пауланер», ФК «Мал'ю-17» та ФК «Ушкодження». Шомер. У рамках турніру 23 серпня також шанували пам'ять видатного тренера Коростеня Анатолія Журавського, а також зовсім юного футболіста Максима Баранівського, життя якого обірвалося раптово і якому було всього 17 років. Батьки хлопця отримали заслужену нагороду сина як найкращого молодого гравця відкритого чемпіонату. За час турніру він встиг забити 5 голів. Також під час закриття чемпіонату відзначили найкращого бомбардира Ярослава Бубриша, воротаря Олександра Гомоюнова та гравця Нікіту Теплякова. Грамотами, кубками та медалями нагородили й команди, які брали участь у чемпіонаті. За підсумками золотого матчу чемпіонів відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу сезону 2026 року став футбольний клуб «Пауланер». На Коростенщині в ДТП загинув водій. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 серпня близько 03:50 на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Радовель Олевської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 міста Олевська Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля «Тойота» під керуванням 37-річного жителя Олевської громади з вантажівкою, за кермом якої перебував 25-річний житель Волинської області. На жаль, водій «Тойоти» загинув на місці події. Також травми отримав 30-річний житель Олевської громади, який перебував у салоні цього ж автомобіля. Чоловіка було госпіталізовано. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Наслідки російських ударів. Чи виникне дефіцит товарів після атак та логістичні центри? Цього місяця Росія завдала ударів по великих логістичних центрах торгових мереж. Через це в низці магазинів виникли перебої з постачанням, а покупці зіткнулися з порожніми полицями. Чи загрожує Україні дефіцит продуктів і чи можуть російські обстріли вплинути на інфляцію? Поговоримо. Атаки на склади. Ракети і дрони з країни-агресорки впродовж літа атакували склади на Київщині та в інших регіонах. Зокрема, били по логістичних центрах всеукраїнських мереж. Серед компаній, які постраждали від обстрілів, це «Розетка», «Новопошта», «Епіцентр», мережа мультимаркетів «Аврора», супермаркети «Сільпо», «Новос», «Фора», «Варус» та інші. Видання «Форбс Україна» підрахувало, що початку липня Росія знищила 400 тисяч квадратних метрів складських приміщень. Це можна порівняти з площею 56 футбольних полів. Тож не дивно, що полиці низки мережевих магазинів частково спорожніли, а доставка замовлень почала тривати довше. Порожні полиці. Перебої з продуктами у супермаркетах почалися після перших серпневих атак. У деяких магазинах зникли молочні продукти, у деяких бракувало овочів, фруктів, м'яса, круп та яєць. На полицях з'явилися таблички «Цей товар знищила Росія». Представники мережі супермаркетів «Фора» розповідали пресі, що намагаються перебудувати логістичні маршрути, аби відновити постачання продуктів. Перший удар по складах компанії припав на 5 серпня. А вже 20 серпня росіяни знову атакували мережу. Сьогодні знову перебудовуємо маршрути та шукаємо рішення, щоб ваші улюблені продукти й надалі були поруч. Нас намагаються зупинити вдруге за дуже короткий час, але «Фора» продовжує працювати, заявила компанія. Наразі йдеться не про дефіцит продовольства в країні, а про тимчасові логістичні збої, доки компанії не переналаштують потоки та не переведуть їх на інші склади. Про це Міністерство аграрної політики України розповіло Радіо Свобода. Опитаний виданням «Економіст» Олег Пензин підтверджує, дефіцит продуктів нашій країні не загрожує. Про який дефіцит може йтися, якщо Україна є великим виробником аграрної продукції? Загальне виробництво значно перевищує внутрішнє споживання. Наприклад, Україна виготовляє 4 мільйони тонн соняшникової олії на рік, при тому, що внутрішнє споживання становить всього 350 тисяч, сказав Пензин. Над тим, як подолати наслідки російських ударів та запобігти новим збиткам, наразі міркують і бізнес, і держава. Серед можливих рішень – перехід від зберігання на складах до так званої логістики з коліс. Товари доставлятимуть до магазинів напряму від виробників, оминаючи зберігання. Наслідки для економіки. Чи здатні російські атаки на українські логістичні центри призвести до зростання цін на продукти? За прогнозом видання «Ліганет», ці удари можуть стати додатковим інфляційним фактором, а ціни на певні товари ризикують зрости на 10-20%. Відтак, наголошує медіа, цьогорічна інфляція може виявитися більшою, ніж очікував Нацбанк. Водночас український інвестиційний банкір Сергій Фурса у коментарі Радіо Свобода наголошує, що про значне пришвидшення інфляції не йдеться. Ми не очікуємо, що це вплине на ціни. Безумовно, цінові тиски так присутні. Але він стандартно високий на середньому рівні, пояснює він. Частково це може впливати на ціни у цій конкретній мережі. Але наразі ми не очікуємо, що на загальнодержавному рівні буде якийсь ефект. І це значно змінить інфляцію. Ну, побачимо.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Ми з вами спілкуємося. А для того, щоб в нас було спілкування, телефонуйте нам за номером 096-615-96-30 або пишіть за цим же номером на Viber чи Telegram, порушуйте актуальні теми. До речі, не лише актуальні теми, можливо, саме біля вашого будинку, у вашому районі є певні проблеми, і наші журналісти будуть займатися цим питанням. Або, наприклад, ви хочете передати привіт своєму другу чи подрузі, взагалі привітати когось з днем народження, теж можете зателефонувати одразу у прямому етері саме з 11.10 до 11.20, коли триває радіочат, і таким чином передати привіт через хвилю 107.5. А я кажу про те, що ми вже запрацювали після невеличкої відпустки, і нагадую про те, що я все ж таки чекаю, що нова колега чи новий колега радіоведуча вже з'явиться на Коростень Медіа і буде працювати разом зі мною. І трошки не буде монологу, не будете слухати лише мій голос, а будете чути вже декілька голосів розмови. Я, звісно, скажу, що це буде цікавіше. Тож, тим, хто хоче працювати на радіо, дуже класно буде, якщо є журналістська освіта. І взагалі, якщо навіть немає, теж можна спробуватися, звісно, українську мову добре знати, більше бути поінформованим, постійно цікавитися подіями, які відбуваються в Україні, в нашій коростенській громаді, готувати сценарії, працювати в прямому етері, працювати в авторських програмах, ну, взагалі працювати на радіо, звертатися до нас на Коростень Медіа, вулиця Героїв Чорнобиля 3, ну, і теж можете звертатися до мене особисто, як до керівника. Будемо пробувати, ми вам підійдемо, ви нам підійдете, і будемо разом працювати на Коростень FM 107.5. Нашим дівчаткам, які зараз у відпустці, ми передаємо з Олегом привіт нашому редактору Людмилі. Вона, мабуть, саме зараз слухає радіо в себе на дачі в селі, тож їй гарних, класних урожаїв. І повертайся до нас, ми сумуємо, звісно. І Руслані теж класного таких ось відпусток з внуками, з донечкою, з чоловіком, теж набратися позитиву і приступити до роботи. Ми на вас чекаємо, а поки працюємо. А ви не перемикайтесь, слухайте 107.5.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: прокачаємось на Коростень FM.
1: Якщо ви не знаєте, що подивитися просто сьогодні ввечері або вихідними днями, тоді прокачуємося в цьому напрямку і говоримо про найпопулярніші фільми цього тижня. А найпопулярнішим фільмом цього тижня є трилер-екшен «Заколот». Фільм «Заколот» повертає до нас на екрани Джейсона Стейтема, хто його дуже полюбляє дивитися. Я, наприклад, взагалі полюбляю бойовички з ним глянути, тоді цей фільм «Заколот» точно для вас. Коул Рід опинився в епіцентрі катастрофи. Це я зараз про сюжет. Його боса мільярдера вбито, а всі докази підлаштовано проти нього. Тепер він ціль номер один і змушений тікати та самотужки розкривати масштабну міжнародну змову. Тож, якщо ви хочете дізнатися, як все там у фіналі відбулося, тоді вже зараз просто йдіть до кінотеатру або по домашньому кінотеатру знайдіть фільм «Заколот» і приємного перегляду.
0: Прокачаємось на Коростень FM.

Шановні радіослухачі, пропонуємо вашій увазі запис концерту зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, який відбувся напередодні Дня театру у міському палаці культури імені Тараса Шевченка.

Шановні друзі, колеги та поціновувачі інструментальної музики, вітайте! На сцені зразковий естрадний оркестр Коростенської міської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Керівники Олександр Муж та Зінаїда Совченко. Сьогодні ми запрошуємо вас у подорож. Від класичного звучання Палладіо Карла Дженкінса, який вже прозвучав зі сцени, до гімнів душі Володимира Євасюка. Від української пісні Олександра Пономарьова до рок-легенд. Ми не просто виконуватимемо музику, ми її проживатимемо разом із вами. А зараз до вашої уваги диско-вибух від шведських легенд. Джиммі, Джиммі, Джиммі. І якщо ваша нога сама почне відбувати ритм, це нормальна реакція організму на наш оркестр. Адже цей твір про нічне бажання музики та любові. Насолоджуємось разом цією енергією.

Наступний твір на слова Тараса Григоровича Шевченка в аранжуванні Дмитра Пархомовича. «Думи» – глибока сучасна українська музика, яка сьогодні звучить особливо щиро. Це своєрідна розмова з собою і з країною. Солісти Олег Мельниченко та Олександр Вербило.

Наступний твір для всіх, хто хоча б раз у житті сказав: «Я зроблю по-своєму», навіть якщо це було про вибір десерту. «It's my life». Гімн свободи, який оркестр грає так, ніби Бон Джові завітали до нас на коростенську сцену. «It's my life» – це про вибір жити наповно. Нехай мелодія нагадає: ваше життя у ваших руках.

Дорогі друзі, сьогодні ми всією спільнотою доземно вклоняємось українським воїнам за кожен світанок і за кожен вечір. За можливість жити, любити, працювати і творити. Бо тільки через їх щоденний подвиг ми можемо творити культуру, яка дає кожному із нас духовну броню. Найвищою нагородою для загиблих є пам'ять. І допоки будуть битися наші серця, ми будемо згадувати і вшановувати тих, хто ціною власного життя почав будувати новий день нової України. Слава всім, хто не скорився ворогові і не впав духом, не зрадив, вистояв, виборюючи право жити вільними у своїй державі. Люди-титани від Козак Систем, присвята пораненим захисникам України. Сучасний гімн сили духу українських військових. Атлантів, які тримають світ на своїх плечах. Солістка Софія Єрмолова, клас викладача Ярослава Демика.

А зараз прозвучить одна з найпрекрасніших мелодій із світового мюзиклу. Ніжна і щемлива меморі Ендрю Ллойда Вебера. Про спогади, які роблять нас такими, ким ми є. Солісти Володимир Демиденко та Гліб Лагода. Викладач та учень.

Ну а зараз трохи сонця, трохи Італії, трохи ретро і готовий рецепт чудового настрою. Після наступного номеру хочеться танцювати навіть сидячи. Нехай ця легка і сонячна музика подарує вам щиру посмішку. Тож, до вашої уваги, італійське диско в українській обробці. The Colors. Італо-диско в обробці Дмитра Пархомовича.

0: Диригент Олександр Муш. Дорогі друзі, щойно ми почули музику, яка дарує тепло і енергію, яка торкається струн душі, яка надихає, спонукає до роздумів. Та саме сьогодні, напередодні Міжнародного дня театру, у нас є особливий привід зупинитися і сказати дякую всім, хто творить театральне мистецтво. Театр і музика – це синтез мистецтв, де звуки поєднуються зі сценою, створюючи цілісний емоційний образ. Музика не лише супроводжує дію, а є й повноцінним актором, задаючи ритм, розкриваючи характер героїв та підсилюючи драматизм. Обидва мистецтва розповідають історії, торкаються сердець і роблять нас усіх кращими. Особливо зараз, коли мистецтво стає підтримкою, натхненням і силою. Дякуємо всім акторам, аматорам, музикантам, які несуть світло в наші серця. Тож в цю урочисту мить запрошую до слова заступника міського голови Наталію Чижевську.
1: Дорогі друзі, дуже приємно, що в цій залі останнім часом дуже часто відбуваються такі мистецькі дійства. І це говорить про те, що мистецтво, культура в нашій громаді, воно живе, яскраве, воно різноманітне. І, зокрема, сьогодні таке сплетіння двох мистецьких заходів – це і виступ естрадного оркестру, і, так як сказав вже ведучий, напередодні Міжнародного дня театру. Що хочеться сказати про театр, їх у нас два народних театри, і час від часу мої колеги з інших громад телефонують і запитують, а поділіться досвідом, як ви створили театр. Я кажу, влада не може створити театр, ми можемо створити місце для них, щоб це було в порядку, сцена, тепло, світло, вода тут було, щоб було комфортно. А далі це вже треба, щоб громаді повезло настільки, щоб в ній були люди, які хочуть створити театр. І слава Богу, що ці люди в нашій громаді є, і життя у цьому залі, навіть незважаючи на те, що війна триває, воно живе. І коли на початку, там 22-й ще рік, ми вагалися, чи мистецтво, культура, пісня, чи вони мають місце під час війни, то зараз у нас таких сумнів немає. І сьогодні я такий спойлер скажу, що в нас є нагороджена дитяча студія, і чи маємо право ми в них забирати той час під час війни, щоб вони розвивалися, вчилися і ставали театрали, не маємо. Колись казали, нічого не буде, тільки одне телебачення, слава Богу, телебачення в нас теж є, але і театр в нашому житті, в житті нашої громади є, і я щиро вдячна всім без винятку. І від режисерів, від сценарістів до того, хто прибирає цю сцену, освітлює її за те, що театр в нашій громаді є. Свято воно передбачає певні нагороди від влади, і мені така честь сьогодні вручити ці нагороди, тому я думаю, що Андрій мені допоможе.
0: Звісно, зараз приємна відповідальна місія відзначити театралів, які своєю творчістю роблять наше місто культурним, привабливим і красивим. З нагоди Міжнародного дня театру грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради нагороджується дитяча театральна студія «Перспектива» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка, режисер Катерина Скляревська.
1: Це саме те, про що я говорила, що ми не маємо права забирати у дітей той час. І у глядача насолоду спостерігати цих дітей на сцені.
0: За високу виконавську майстерність, вагомий колективний внесок в розвиток театрального мистецтва, формування національної свідомості підростаючого покоління та з нагоди Міжнародного дня театру.
2: Щиро дякую за визнання нашої скромної праці на благо Коростенської громади. Дякую своїм дітям, їх батькам. Будемо працювати далі. Користуючись нагодою, я хочу подякувати цьому прекрасному оркестру. Ви знаєте, досконалість, естетичний музичний смак, професіоналізм. Ви просто піднімаєте сьогодні нас на крилах музики. І мені здається, чи то я в Одеському оперному театрі, чи в Київському, чи де я, але ми на Коростенській сцені. І ви сьогодні показуєте такий клас духовний, музичний. Ви даєте нам усім приклад, як треба рости, рухатись вперед і вище. Щиро-щиро вам дякую. Велика насолода. Я думаю, всі мене підтримують.
1: У нас є ще режисер театру «Креатив». Я запрошую Валентину на сцену.
3: Дуже дякую за цей чудовий сюрприз. Я хочу перш за все подякувати цьому неймовірному оркестру, талановитому диригенту і всім присутнім за це свято, справжнє свято музики. Я хочу привітати всіх своїх колег театралів з наступним Днем театру. Перш за все, свій колектив «Народний театр «Креатив», який я безмежно люблю. А також театр на території Деревлян, наші колеги. Вітаю вас всіх, тому що театр – це місце, де живе душа, де ми відпочиваємо. Це, напевно, щастя бути тут, творити сьогодні для вас. Дякую всім.
1: Дякую всім за увагу і слава Україні.
0: Нашу музичну подорож ми продовжуємо гімном вдячності тим, хто підносить нас над собою. «You raise me up» – один з найемоційніших номерів вечора. Музика, яка піднімає буквально і духовно.
4: Нагадуємо, ви слухаєте концерт зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Вілошицького.

Ось така вона, французька романтика від поля моря. Ніжна мелодія дитячої примхи, що живе в кожному з нас. Після цієї мелодії хочеться вибачитися перед усіма колишніми, подарувати їм квіт. А зараз до вашої уваги рок-класика «Smoke on the Water» Deep Purple. Риф, який знає навіть той, хто рок не слухає. Наш оркестр грає так, що аж дим іде з труб. Творчість, що народжується навіть з вогню. Deep Purple – «Smoke on the Water».

«Червона рута» Володимира Івасюка вже стала класикою української естради. Це пісня, яку не виконують, а проживають. Вічна українська мелодія кохання прозвучить у виконанні солістів оркестру Олега Мельниченка та Олександра Вербила.

Ну, не знаю. Якщо після цієї пісні ви не згадали про кохання свого життя, перевірте, чи є у вас серце. Синт-поп 80-х в оркестровій обробці. Sweet Dreams. Після цього номеру мрії будуть дуже солодкими, а сни – танцювальними.

0: Король поп-музики живий. Білі Джин. Оркестр намагатиметься повторити місячну ходу Майкла, сидячи на стільцях. Слухаємо легендарний грув, що ніколи не старіє.
1: Oh!

Пісня «За Україну» Олександра Пономарьова. Щирий і потужний твір, присвячений нашій землі. Це подяка, віра і спільна молитва, яку оркестр грає з усією душею. Соліст Олександр Вервило.

Дякуємо Збройним силам України. Підтримуємо благодійність і донатимо на потреби армії. Увага! Зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. The final countdown. Після цього здається, що зараз стартує ракета. На Москву, на жаль, не полетить. А от настрій точно вгору. Енергія, що заряджає на перемогу. Юре, the final countdown.

зразковий естрадний оркестр Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Це не просто партитури, інструменти, виконавці. Це серце, що б'ється в унісон з вашим серцем. Це душа, що звелучує, підносить і надихає. Дякуємо кожному і кожній. Музикантам, співакам, керівникам, Зінаїді Собченко. Олександру Мужу. За цей теплий вечір, за цю неймовірну музичну подорож. Дякуємо за оплески, за кожну гривню, яка буде спрямована на підтримку українського війська. Пам'ятаємо, якщо завтра стане сумно, згадаємо сьогодні і у вашому житті зазвучить гарна мелодія. А все інше не має значення. Слава Україні!

Шановні радіослухачі, ви прослухали запис концерту зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, який відбувся напередодні Дня театру.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.
2: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
1: У Коростені в парку Древлянський відбулися урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Громаду привітали міський голова Володимир Москаленко та начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Під час заходу відзначили ветерана війни Олександра Каленського та письменника Віктора Васильчука. Особливою частиною свята стала зустріч із 5 коростенцями-військовими, які повернулися з російського полону. Воїна вручили короваї як символ дому та повернення на рідну землю. Святкову програму доповнили виступи творчих колективів громади. Коростенська громада продовжує підтримувати українських військових та реагувати на їхні актуальні потреби. Цього разу для 2-го батальйону 115-ї бригади ТРО передали 7 вантажних шин для автомобілів КРАЗ. Допомогу захисникам вручили коростенський міський голова Володимир Москаленко та секретар міської ради Олександр Олексійчук. 20 серпня у читальній залі Центральної бібліотеки Коростеня презентували нове видання краєзнавця та дослідника Володимира Лукашенка «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». Захід відбувся в межах обласного проєкту «Спадщина незалежності. Житомирщина» та зібрав містян, краєзнавців, представників громади і усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Для Володимира Лукашенка це вже 5-та книга, присвячена історії та культурі Коростенщини. Результат там його багаторічної дослідницької роботи стали видання «Коростенщина. Історико-географічний нарис», «Коростенщина моя. Грозіно. Історія спогади. Етнографія. Репресії комуністично-більшовицької системи 1918-1958 років на Коростенщині» та нинішня праця «Коростенщина від найдавніших часів до сьогодення». 25 серпня представники Департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації здійснили перевірку готовності пунктів незламності Коростенської громади до осінньо-зимового періоду. Зокрема, фахівці відвідали пункт незламності, облаштований на базі управління праці. Під час перевірки фахівці департаменту оцінювали наявність необхідного обладнання та готовність пунктів до роботи у разі тривалих відключень електроенергії чи виникнення надзвичайних ситуацій. Медична допомога стає ближчою та швидшою. Сільські медики Коростенської громади отримали нові електровелосипеди. Сільські фельдшери та медичні сестри щодня долають десятки кілометрів, щоб відвідати пацієнтів у найвіддаленіших куточках громади. Тепер ці поїздки стануть значно легшими, а допомога приходитиме оперативніше. Закупівля сучасних електровелосипедів була здійснена за кошти місцевого бюджету. 23 серпня на стадіоні «Спартак» відбувся золотий матч за чемпіонство у футбольній лізі Коростенщини сезону 2026. У рамках відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу серед аматорських команд за перші змагалися СК «Коростень Агронива-2» та футбольний клуб «Пауланер». Турнір проходив протягом місяця, участь у ньому брали 4 команди – СК «Коростень Агронива-2», ФК «Пауланер», ФК «Мал'ю-17» та ФК «Ушкодження». Шомер. У рамках турніру 23 серпня також шанували пам'ять видатного тренера Коростеня Анатолія Журавського, а також зовсім юного футболіста Максима Баранівського, життя якого обірвалося раптово і якому було всього 17 років. Батьки хлопця отримали заслужену нагороду сина як найкращого молодого гравця відкритого чемпіонату. За час турніру він встиг забити 5 голів. Також під час закриття чемпіонату відзначили найкращого бомбардира Ярослава Бубриша, воротаря Олександра Гомоюнова та гравця Нікіту Теплякова. Грамотами, кубками та медалями нагородили команди, які брали участь у чемпіонаті. За підсумками золотого матчу чемпіонів відкритого чемпіонату Коростенської громади з футболу сезону 2026 року став футбольний клуб «Пауланер». На Коростенщині в ДТП загинув водій. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 серпня близько 03:50 на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Радовель Олевської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 міста Олевська Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля «Тойота» під керуванням 37-річного жителя Олевської громади з вантажівкою, за кермом якої перебував 25-річний житель Волинської області. На жаль, водій «Тойоти» загинув на місці події. Також травми отримав 30-річний житель Олевської громади, який перебував у салоні цього ж автомобіля. Чоловіка було госпіталізовано. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами кримінального Кодексу України».
2: Головні новини тижня на Коростень FM.

Концерт для красолі. Яких тільки квітів не було на квітнику Наталчиної бабусі, якими тільки барвами не переливались їхні пелюстки. Наталчина бабуся стояла біля цього розмаїття і милувалась творінням природи, а потім не втрималась і погукала онучку. Наталка підбігла до неї. «Що, бабусю? Подивись, які гарні листочки у цієї майбутньої квіточки! Справжня красуня-красоля! Як звати квітку?» – перепитала ще раз Наталка. «Красуня-красоля, от побачиш, яка вона коли зацвіте, і концерт для неї послухаєш». «Бабусю, так не буває», – заперечила Наталка, – «щоб для квітки концерт». «Буває-буває», – ствердно мовила бабуся. «Сама почуєш спів добре знайомих тобі артистів». Наталка з тих пір ніяк не могла дочекатись цвітіння квітки. Вона сподівалась на щось неземне. І як же розчарувалась, упізнавши в розквілій квітці звичайну настурцію. «А ти казала, красуня-красоля», – з докором сказала вона бабусі. «Ех, Наталко», – зітхнула бабуся, – «красу ти бачиш тільки на смартфоні, а тут перед тобою жива квітка, до того ж і перший виконавець концерту уже прилетів. Оса осинка». Над розквітлою квіткою враз зазвучав спів. «Дз-дз-дз-дз-дз». Потім осинка сіла просто всередину розкритої чашечки. Напилась запашної роси, знову заспівала. «Дз-дз-дз-дз-дз». І полетіла. «А зараз прилетить золотинка», – мовила бабуся. «Хто-хто?» – перепитала онука. «Бджілка, золотинка. Вона теж любить солодкий нектар. А для красолі у неї свій спів». І справді, над квіткою закружляла, затанцювала бджілка. Незабаром закінчився і її виступ. Квітками пробігся вітерець. І Наталка навіть не помітила наступного співака. Це був джмелик Жужу. «Бом-бом-бом-жу!» – виводив він басом. Дівчинка вперше чула таку мелодію, а квітка цвіла, розливала навколо медові пахощі і чарувала Наталку. До неї тихенько підійшла бабуся, щоб не злякати джмелика, і лагідно промовила. «Тепер ти знаєш, що концерти для квітів теж бувають».

казки для малечі. Марцеліна. У гості до дідуся Іванки приїхав його давній друг, дід Олексій. Ось і зараз вони вдвох ходили подвір'ям і городом. Дідусь Іванки знайомив друга зі своїм обійстям. Іванка ходила слідом за дідусем. Ось вони зупинились біля старої абрикоси, що росла посеред городу. «Ну от для чого тобі це дерево? Під ним же нічого не посадили», – дорікав гість Іванчиному дідусю. Дідусь виправдовувався. «Раніше на Марцеліні стільки абрикос було, правда, 2 роки підряд на ній нічого немає». «Ну от», – сказав дід Олексій, – «завтра ж і зріжемо». Дерево затремтіло з переляку. Іванка теж захвилювалась. Вона дуже не любила, коли зрізали живе дерево. «Ні, цього не буде!» Іванка дуже любила Марцеліну. Наступного дня вранці ледь світ прибігла на город. Обняла шорсткий стовбур руками. До Марцеліни вже спішили двоє давніх друзів. У діда Олексія була велика пилка. Коли Іванчин дідусь побачив погляд онуки, то зрозумів, що дерево зрізати вона не дасть. «Встигнемо ще», – сказав він гостю. «Нехай постоїть до осені, а там побачимо». З полегкістю зітхнула Іванка. Зітхнула з полегкістю й Марцеліна. Через 2 дні гість поїхав. А Марцеліна розкрила бруньки, з яких спочатку боязко, а потім упевнено виглянув біло-рожевий ніжний цвіт, адже була весна. Побачивши таке диво, дідусь Іванки не повірив своїм очам. «Минулого року абрикоса не цвіла. Що буде цього разу?» – хвилюючись, подумав він. Іванка ж прибігала до дерева щодня і міцно обіймала шорсткий стовбур. Марцеліна теж раділа таким зустрічам. Після теплих днів квітучий сад полякав ранковий приморозок, і на землю посипався цвіт, і ніхто не знав, чи залишилась зав'язь живою. І знову засмутилась Іванка. Не буде плодів, загине дерево. Минув травень, настало літо. Скільки ж приглядалась дівчинка до крони дерева в надії побачити зеленці абрикоски, але нічого, крім густого листя, не бачила. Швидко пробіг і червень. Майже закінчувався липень, і якогось одного дня Іванка помітила, що на її Марцеліні засвітились помаранчеві кульки. Їх було дуже багато. Дмухнув вітер, і під ноги дівчинки упало кілька достиглих абрикос. «Це тобі, Іванко», – сказала Марцеліна. «Мій гостинець. Ти ж не дала мені загинути». Чудувався такому і дідусь Іванки. До його ніг теж упали помаранчеві абрикоси. А Марцеліна була щедрою. Нікому не шкодувала своїх плодів, які були дуже смачними.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Наслідки російських ударів. Чи виникне дефіцит товарів після атак та логістичні центри? Цього місяця Росія завдала ударів по великих логістичних центрах торгових мереж. Через це в низці магазинів виникли перебої з постачанням, а покупці зіткнулися з порожніми полицями. Чи загрожує Україні дефіцит продуктів і чи можуть російські обстріли вплинути на інфляцію? Поговоримо. Атаки на склади. Ракети і дрони з країни-агресорки впродовж літа атакували склади на Київщині та в інших регіонах. Зокрема, били по логістичних центрах всеукраїнських мереж. Серед компаній, які постраждали від обстрілів, це «Розетка», «Новопошта», «Епіцентр», мережа мультимаркетів «Аврора», супермаркети «Сільпо», «Новос», «Фора», «Варус» та інші. Видання «Форс Україна» підрахувало, що початку липня Росія знищила 400 тисяч квадратних метрів складських приміщень. Це можна порівняти з площею 56 футбольних полів. Тож не дивно, що полиці низки мережевих магазинів частково спорожніли, а доставка замовлень почала тривати довше. Порожні полиці. Перебої з продуктами у супермаркетах почалися після перших серпневих атак. У деяких магазинах зникли молочні продукти, у деяких бракувало овочів – фруктів, м'яса, круп та яєць. На полицях з'явилися таблички «Цей товар знищила Росія». Представники мережі супермаркетів «Фора» розповідали пресі, що намагаються перебудувати логістичні маршрути, аби відновити постачання продуктів. Перший удар по складах компанії припав на 5 серпня. А вже 20 серпня росіяни знову атакували мережу. Сьогодні знову перебудовуємо маршрути та шукаємо рішення, щоб ваші улюблені продукти і надалі були поруч. Нас намагаються зупинити вдруге за дуже короткий час, але «Фора» продовжує працювати, заявила компанія. Наразі йдеться не про дефіцит продовольства в країні, а про тимчасові логістичні збої, доки компанії не переналаштують потоки та не переведуть їх на інші склади. Про це Міністерство аграрної політики України розповіло Радіо Свобода. Опитаний виданням «Економіст» Олег Пензин підтверджує, дефіцит продуктів нашій країні не загрожує. Про який дефіцит може йтися, якщо Україна є великим виробником аграрної продукції? Загальне виробництво значно перевищує внутрішнє споживання. Наприклад, Україна виготовляє 4 мільйони тонн соняшникової олії на рік, при тому, що внутрішнє споживання становить всього 350 тисяч, сказав Пензин. Над тим, як подолати наслідки російських ударів та запобігти новим збиткам, наразі міркують і бізнес, і держава. Серед можливих рішень – перехід від зберігання на складах до так званої логістики з коліс. Товари доставлятимуть до магазинів напряму від виробників, оминаючи зберігання. Наслідки для економіки. Чи здатні російські атаки на українські логістичні центри призвести до зростання цін на продукти? За прогнозом видання «Ліганет», ці удари можуть стати додатковим інфляційним фактором, а ціни на певні товари ризикують зрости на 10-20%. Відтак, наголошує медіа, цьогорічна інфляція може виявитися більшою, ніж очікував Нацбанк. Водночас український інвестиційний банкір Сергій Фурса у коментарі Радіо Свобода наголошує, що про значне пришвидшення інфляції не йдеться. Ми не очікуємо, що це вплине на ціни. Безумовно, цінові тиски так присутні, але він стандартно високий на середньому рівні, пояснює він. Частково це може впливати на ціни у цій конкретній мережі, але наразі ми не очікуємо, що на загальнодержавному рівні буде якийсь ефект, і це значно змінить інфляцію. Ну, побачимо.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: що качаємось на Коростень FM.
1: Якщо ви не знаєте, що подивитися просто сьогодні ввечері або вихідними днями, тоді прокачуємося в цьому напрямку і говоримо про найпопулярніші фільми цього тижня. А найпопулярнішим фільмом цього тижня є трилер-екшен «Заколот». Фільм «Заколот» повертає до нас на екрани Джейсона Стейтема. Хто його дуже полюбляє дивитися, я, наприклад, взагалі полюбляю бойовички з ним глянути, тоді цей фільм «Заколот» точно для вас. Коул Рід опинився в епіцентрі катастрофи. Це я зараз про сюжет. Його боса мільярдера вбито, а всі докази підлаштовано проти нього. Тепер він ціль номер один і змушений тікати та самотужки розкривати масштабну міжнародну змову. Тож, якщо ви хочете дізнатися, як все там у фіналі відбулося, тоді вже зараз просто йдіть до кінотеатру або по домашньому кінотеатру знайдіть. Дивіться фільм «Заколот» і приємного перегляду.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Сьогодні ми згадуємо, віддаємо шану, розповідаємо про тих, хто віддав життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність і соборність. Цей день пам'яті держава започаткувала в 2019 році. Саме 29 серпня, бо з цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво традиційно для себе порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. Пам'ятаємо

0: показувати певну швидкість в прийнятті певного рішення. Це дуже такий, маємо концептуально підійти до цього питання. Чому? Ну, все-таки те приміщення, про яке ми говорили, колишній центр реабілітації, який займався чорнобильцями, який розміщений, якщо так сказати, на посілки Фрунзе, ми все-таки подивилися, що він максимально віддалено знаходиться
1: далеко,
0: від центру міста. Він максимально незручно розташований, на жаль, не розташований. Ми розуміємо, що найбільша кількість бійців, хлопців наших, які будуть користуватися послугами, які будуть надаватися в будь-якому там ветеранському хабі або ветеранському просторі, це будуть все-таки хлопці з ампутаціями, це будуть хлопці, які пересуваються в кріслах колісних, це будуть хлопці, які пересуваються на допоміжних своїх протезах і таке інше. І це буде максимально незручно для всіх. Ми маємо дбати про все-таки про наших бійців, про комфорт і про створення відповідних умов. І поки ми цей проєкт зупинили, тимчасово зупинили, і у нас виникла, як у влади, як у спеціалістів, які розуміються на цих питаннях, виникла більш цікава ідея, і я думаю, що, можливо, ви про неї не знаєте, але ми її обговорюємо, це все-таки...
1: Ми знаємо, коли ви нам розказуєте.
0: Віддати колишній садочок «Я забувся номер», це просто центр міста, дитячий садочок, який знаходиться, будемо казати, біля кафе «Світлина» в районі нашого ДОСАФа. Оцей такий червоненький садочок. Це навіть в пішому ході можливо дістатися до цього міста. Я думаю, що там і опалення, і все, що стосується побуту, і все, що стосується там, умовно кажучи, їдальні, воно більш буде пристосовано для розташування там майбутнього нашого ветеранського хабу. І поки що, знову ж таки, ми цю ідею якось так стратегічно обговорюємо, думаємо, рішень не приймаємо, але вже ми маємо все-таки певну концепцію і маємо це питання обговорити з нашими воїнами, наскільки вони це бачать, місце комфортне для спілкування, комфортне для зустрічей і для роботи.
1: Ну, дійсно, якщо це буде центральна частина міста, так, тоді їм буде легше і до управління праці дійти, до Товариства Червоного Хреста, музею на 5, пенсійний фонд, та й взагалі зустрітися, обговорити певні питання, ніж доїхати десь далеко. Взагалі, Ігорю Володимировичу, ось як ви відчуваєте, війна продовжується, незрозуміло, скільки вона буде тривати, на жаль, будуть поповнюватися і родини загиблих. Дай Боже, щоб не було більше нових, звісно, і безвісти зниклих теж, щоб не було. І ми не знаємо, які ситуації можуть бути, а ви ж бачите, що сталося на Броварі і територія села Хотинівки, ближні села. Тобто війна продовжується. Ось ви як відчуваєте, які виклики для управління праці, взагалі, в соціальній сфері часу попереду, все ж таки, найважливіші, на які мають спрямовуватися всі наші сили, зокрема, і, можливо, якась підтримка і мешканців?
0: Скажу абсолютно професійну і фахову, і підтверджену досвідом вислів. Саме головне, от я вам скажу абсолютно відверто, це все-таки психологічна підтримка. Я наголошую на цьому, ми не завжди цьому приділяли увагу, мабуть, я так думаю, але останні оці випадки, які у нас трапились, а ми ж давайте не будемо забувати мікрорайон Коростень-Подільський, а давайте не будемо забувати мікрорайон Хімаш. Тобто перше, з чим стикаються наші потерпілі люди, це підтримка психологів. У нас мають бути в громаді абсолютно сформована така унікальна бригада психологічної підтримки, яка відразу в момент певної надзвичайної ситуації будуть надавати психологічну допомогу. Після Бровору до нас приходили мами, приходили діти. І ніхто не говорив майже про матеріальну допомогу, про відновлення, про якісь там будівельні матеріали, про якісь речі. Всі абсолютно, це моя думка, всі абсолютно говорили про одне. Всі говорили, надайте нам психологічну допомогу, надайте нам психологічну допомогу нашим дітям, надайте психологічну допомогу нам, дорослим людям. Оце основне. Спрямуйте нас до психолога, спрямуйте нас до психіатра і таке інше. Маємо от над цим думати, створити психологічну бригаду. Надзвичайно гарно, ми ж попрацювали з вами по Хотинівці, коли в понеділок, через 3 дні після трагедії в Хотинівці, приїхали київські психологи. Це у нас благодійний фонд «Ніка», який підтримується ЮНІСЕФ. І коли було проведено скринінг і аналіз психологічного стану дітей і потерпілого населення по Хотинівці, то просто там показники з точки зору психологічної служби, психологічної підтримки зашкалювали і у дітей, і у дорослого населення. Як я це бачу, якщо, не дай Бог, щось буде, то перше всього ми маємо в цей епіцентр трагедії запускати психологічну службу. Ну, зрозуміло, після розмінування і таке інше. Друге, на що я звертаю увагу, особисто свою увагу і міському голові про це говорю, це наявність такого майна, у нас такого майна або таких матеріально-технічних цінностей, які б задовольнили першочергові потреби потерпілого населення. А першочерговою потребою, я вважаю, це наявність електропостачання. По Хотинівці у нас 5 днів не було електропостачання. Люди втратили зв'язок, люди порозряджали телефони, мешканці Хотинівки. І коли ми їм привезли оці наші великі професійні зарядні станції, то люди оживилися, тому що пішла зарядка телефонів, пішла зарядка гаджетів. У людей з'явився зв'язок з своїми рідними, своїми близькими, які теж їм там надавали допомогу і таке інше. 5 днів поспіль, я наголошую, ми возили великі зарядні станції, щоб заряджати і допомагати потерпілим мешканцям. Ну і інше, то вже там питання будівельні, ми розуміємо, підвезення першочергових засобів, вода, продукти харчування, теплий одяг. Ми завезли від благодійного фонду «Відкрите серце», Житомир, це наш давній друг Халвард Хасилов, ми ж завезли 4 тони одягу досить пристойної якості з Норвегії. Завезли, ми вивантажили в приміщенні школи Хотинівської, і всі, хто втратив своє майно, будемо казати, речі, а вони були дійсно втрачені, могли взяти все необхідне, в тому числі і дитячі іграшки, і дитячі речі, тому що ми розуміємо, що дитину сьогодні потрібно одіти, обути, вдягнути і забезпечити іграшками певне дозвілля або відволікання без проблеми. Тобто викликів ще багато, ми про них знаємо, я постійно, принаймні, міському голові на всіх рівнях говорю про це. На сьогоднішній день ми написали 2 листа на благодійний фонд «Ракада» щодо додаткового виділення на управління соціального захисту населення ще 2 великих, потужних, сучасних зарядних станцій. Тому що те обладнання, яке ми отримали від благодійних фондів, а ми отримали з 22-го року. І коли «Ракада» приїхала надавати допомогу по Хотинівці, і коли вони побачили, що те обладнання, яке надано в 22-му році, використовується за призначенням, надається допомога цим обладнанням людям, потерпілому населенню, то вони говорять, давайте лист, ми ще будемо, бо у вас все на обліку, у вас по бухгалтерському обліку все обліковано, відповідні інвентарні номери, відповідний догляд за наданим обладнанням і таке інше.
1: До речі, пункт незламності, який у вас перевіряли, як визначив департамент?
0: Якщо чесно, то я думаю, що не тільки мене, а нас всіх турбує зима, зимовий період, який ми входимо. Маємо бути в декілька сценаріях розвитку подій, в сценарії має бути А, Б і так далі. Ну, на сьогоднішній день, завдячуючи все-таки благодійним фондам, гуманітарним місіям і великим, і нашому там ЮНІСЕФу, який постійно нас підтримує, і право на захист, і Support Service Stabilization, і благодійний фонд Ракада, і Червоний Хрест, маємо в наявності, принаймні в управлінні соцзахисту, достатню кількість допоміжного майна, допоміжного майна абсолютно різної класифікації і конфігурації, тому що ми маємо в наявності три досить потужних, 2,8 кВт, це у нас генератори великої потужності, які повністю у нас там баки у нас по 15 літрів і абсолютно всі генератори заправлені. Проведено, я наголошую, технічне обслуговування генераторів, тому що це масло, тому що це свічі запалювання, тому що це карбюратори, все потрібно прочистити, підготувати до надзвичайної ситуації. У нас знову ж таки зарядні станції, у нас Starlink, у нас теплі ковдри, одіяла, у нас аптечки ізраїльські, я наголошую, і я вдячний народу Ізраїлю, що нас постійно підтримують, засоби, ліки, турнікети, все, що необхідно для первинної медичної допомоги. Ну, тобто, я думаю, що більш-менш, я не говорю, що все є, але більш-менш управління соцзахисту, як центральний, будемо казати, орган, який розміщений в центрі міста щодо прийому громадян, у нас великий хол, зрозуміло. Я думаю, що більш-менш ми забезпечені. Висновки, які дасть Департамент соціального захисту, я не знаю, але вони зафіксували наявне майно в пункті, офіційному пункті незламності, який розташований за адресою вулиця Шевченка, 8.
1: Будемо сподіватися, що зима прогнозовано не буде така страшна, як її вже прогнозують, але війна триває, тому так, маємо готуватися до різних сценаріїв подій. А ось щодо все ж таки програми, поки є ще час, декілька хвилин на завершення ефіру по сільській місцевості. Знаєте, я дуже часто буваю в селах, тому що сама родом з села, і, звісно, взагалі, дуже добре, коли села не порожніють. Все ж таки, коли будиночки не стоять порожні, і там вже заселяються люди, проживають родини, тоді і живе село, як кажуть. І ось ця підтримка державна, зокрема, і для людей, які зараз є, я б сказала, нашими користенцями, тому що у нас проживають, працюють, вони водять діток, садочки, до ліцеїв, гімназій, саме на підтримку придбання в сільській місцевості житла, наскільки ось ви бачите реальною в нашій громаді?
0: Як на мене, дуже дієва і практична, і має свій такий соціальний ефект постанова номер 751, якою передбачено закупівлю з державного бюджету будинків в сільській місцевості і для заселення туди внутрішньо переміщених осіб. Гарно у нас попрацювала Рада з питань ВПО. Ми довели цю інформацію, детально будемо казати, по дорожній карті, розповіли нашим переселенцям, що для вас є така унікальна можливість зв'язати свою долю, зв'язати своє життя з Коростенською територіальною громадою. Але це мають бути все-таки будиночки в сільській місцевості. Тобто наші, знову ж таки, села. Умовно кажучи, це Вороневе, там Бихі, знову ж таки, та Хотинівка, Холосне, Васьковичі, ну, всі наші села, наші Коростенської громади. Що собою полягає це постанова Кабінету міністрів? Це, знову ж таки, держава закуповує гарний, пристойний, з всіма зручностями будинок, тобто він має бути абсолютно введений в експлуатацію і має бути придатний до житла. На сьогоднішній день ми маємо 15 різних будинків, ми вже їх всі об'їхали комісійно, до речі, комісія створена, яка обстежує, придатність цього будинку до проживання. У нас є в наявності 15 будинків на абсолютно різних локаціях. У нас є частинка уже переселенців за списком, а це 10 осіб, які хочуть жити в сільській місцевості, в цих будиночках. І на сьогоднішній день те, чим ми займаємось, ми все-таки возимо переселенців фактично по наших селах. Ми показуємо ці будиночки, ми зустрічаємось з господарями, ми дивимося наявність і квадратних метрів, ми дивимося наявність санітарно-гігієнічних умов, ми дивимося наявність колодязя, електропостачання, ми дивимося присадибну ділянку і таке інше. І станом на сьогоднішній день все-таки наші внутрішньо переміщені особи визначаються, з яким будинком, скільки людей заїде і такі, і інші питання вже, які пов'язані просто з прийняттям рішення переїхати з міста Коростеня, там з центральної частини, в сільську місцевість. Ще раз наголошую, будиночки такі дуже гарненькі, цегляні, є дерев'яні, але пристойної якості. Що мені імпонує, що в кожному будинку є садочок, тобто є яблуні, фруктові дерева, по-простому скажу, смородина, маліна, є земельна ділянка, де можливо в подальшому вирощувати якусь там городину для себе, для родини і такі ж.
1: Невеличкий релакс навіть після того, що вони пережили, коли від'їжджали до Коростеня.
0: Але ми думаємо, що і ми знаємо, так як ви сказали, що ми родом з вами з сільської місцевості, але біля кожного приватного будинку в сільській місцевості потрібно працювати. Це тин, потрібно пофарбувати, це трава, яку потрібно там постійно косити, будемо казати, це дерева, які гілля потрібно позрізати і таке інше. Біля будинку, давайте будемо казати чесно, потрібно працювати. Навіть біля тієї троянди, яка висаджує кожна наша господиня біля дому, теж потрібно працювати.
1: І три короткі запитання по цій темі, такі уточнення, можливо, для тих, хто не в темі. Взагалі, ось це тимчасове проживання чи постійне проживання по цій програмі?
0: По-перше, будинки будуть знаходитися певний час у власності міської ради, вони будуть на балансі стояти міської ради, люди, будемо казати, заїжджають тимчасово, але в мене є внутрішнє переконання, що коли люди проживуть рік, два, три, навіть після війни, я думаю, що в подальшому буде прийнято певне рішення щодо передачі в приватну власність таких будинків. Це моє переконання, ми подивимося, це експериментальний проєкт, це пілот. В мене є таке логічне завершення цього проєкту.
1: Але
0: через медіа, через радіо я звертаюсь особисто до тих переселенців, яких в нашій громаді на сьогоднішній день більше 3 тисяч осіб, я ще раз звертаюся до наших внутрішньопереміщених осіб, що є програма забезпечення вас всіх абсолютно будинками в сільській місцевості, хто десь недоінформований, хто десь недочув, хто десь вагається, будь ласка, звертайтесь максимально в управління соцзахисту, особисто до мене, особисто на вулицю Музейна 5 до Чистякової Людмили Леонідівни для роз'яснень. Є будинки, сідаємо в автівку, виїжджаємо, дивитись, замовляємо кошти і закуповує цей будинок, власне кажучи, для вас.
1: Ось ви дали відповідь на запитання, яке я хотіла задати, тому що чи стосується це всіх, чи можливо лише там літніх людей, дітки, якщо в родині є, чи всі внутрішньопереміщені особи можуть претендувати на ось таке поки тимчасове проживання, але все ж таки не в орендованому, а уже у такому трошки своєму помешкання.
0: Так. Абсолютно всі переселенці і молодого віку, і наші особи похилого віку, поважного віку мають право, і особи з інвалідністю, і працездатні, і багато у нас роботи в сільській місцевості мають використати цю програму.
1: Дякую, Ігорю Володимировичу. Нагадаю, що сьогодні в топ-тижня в нас був начальник управління праці Ігор Єсін. Бажаю вам завтра, щоб вдало, не було тривог, пройшов пам'ятний захід, а все ж таки ось це всеукраїнський забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України. Взагалі, сьогодні п'ятниця, завтра 29 серпня, але ми про це можемо маємо говорити кожного дня, вічна пам'ять тим, хто нас оберігає з неба. І нехай всі живими, здоровими повернуться з війни, з полону і взагалі до своєї родини. Це буде найголовніше – мир та перемога в нашій Україні. Користання ФМ 107.5, не перемикаємося, далі буде цікаво.
0: Дякую, до зустрічі.
2: Топ тижня. Говорить Коростень FM.